Mm-hmm.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як палюсь на дні.

В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новоселівка слухає Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що

0: обійми, а я ти Кнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує біскут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Ви слухаєте Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Миттєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко окреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: 8 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Внаслідок удару по індустріальному району Харкова загинула людина, ще восьмеро зазнали поранень. В області сьогодні проводитимуть планові підривні роботи. На гаряче харчування школярів Харківщина отримала близько 97 мільйонів гривень державної субвенції. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: Одна людина загинула, восьмеро зазнали поранень внаслідок удару попередньо трьох бандеролей по індустріальному району Харкова. Одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог завдав подвійного удару по Харкову напередодні близько 23-ї години. Щонайменше четверо поранених перебувають у тяжкому стані. Серед поранених є поліцейська, повідомив директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Загиблий чоловік і одна із поранених перебували в автівці. З ними була собака породи шпіц. Пес пережив удар. Працівники департаменту надзвичайних ситуацій дістали його з автівки та передали до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами». Горіли автомобілі та адміністративна будівля. Близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працюють комунальники та усувають наслідки атаки. Крім того, близько 21 години вчора російський дрон влучив в авто у Київському районі. Про постраждалих не повідомляли.
2: Харківщина.
1: На Харківщині триває розмінування. Сьогодні з 8 до 11 години проводитимуть планові підривні роботи поблизу Гусарівки Балаклійської громади, повідомили в облвійськадміністрації. Можливі звуки вибухів – це планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає компенсацію 120 тисяч гривень на придбання автомобіля для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько в етері телемарафону «Єдині новини». За його словами, замість нульового розмитнення, запровадити яке юридично неможливо, запропонували пряму грошову підтримку. Ветерани зможуть самостійно обирати автомобіль без обмежень щодо його моделі. Компенсацію також можна буде поєднати з уже чинною програмою адаптації та переобладнання автомобілів під потреби ветеранів. За неї можна отримати до 70 тисяч гривень. Як інформує прес-служба Міністерства у справах ветеранів, на першому етапі скористатися програмою зможуть ветерани та ветеранки з інвалідністю першої групи. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, наразі їх налічується 11 тисяч 423 особи. Надалі програму буде розширено на ветеранів та ветеранок з інвалідністю другої групи, яких, за даними реєстру, наразі налічується 87 тисяч 855 осіб. На Харківщині близько 50 тисяч учнів перших 11 класів у 204 школах забезпечені гарячим харчуванням. Йдеться про дітей, які навчаються очно у 21 територіальній громаді області. Про реалізацію реформи шкільного харчування розповіла директорка департаменту освіти і науки Харківської облвійськадміністрації Ольга Безпалова. За її словами, в області модернізують харчоблоки, запроваджують сучасні моделі харчування, оновлюють меню та готують кухарів. У вересні-листопаді на гаряче харчування школярів Харківщина отримала близько 97 мільйонів гривень державної субвенції. Ще майже 3 мільйони гривень у вересні-жовтні спрямовує Всесвітня продовольча програма ООН на харчування учнів початкових класів. Для школярів затвердили сезонне осіннє меню. Воно передбачає два варіанти сніданків і два варіанти обідів. Батьки можуть обрати для дитини один із них через застосунок соціальні послуги Харківщини. Окреме меню сформували для дошкільнят. В області працюють три моделі організації харчування. Базові кухні діють на 193 об'єктах, опорні на двох, фабрики кухні на 9.
2: Погода.
1: Сьогодні, 5 жовтня, понеділок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В день по області температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів, по Харкову 17-19 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Вірменці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Але

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

9 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Внаслідок удару по індустріальному району Харкова загинула людина, ще восьмеро зазнали поранень. В області сьогодні проводитимуть планові підривні роботи. На гаряче харчування школярів Харківщина отримала близько 97 мільйонів гривень державної субвенції. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: Одна людина загинула, восьмеро зазнали поранень внаслідок удару попередньо трьох бандеролей по індустріальному району Харкова. Одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог завдав подвійного удару по Харкову напередодні близько 23-ї години. Щонайменше четверо поранених перебувають у тяжкому стані. Серед поранених є поліцейська, повідомив директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Загиблий чоловік і одна із поранених перебували в автівці. З ними була собака породи шпіц. Пес пережив удар. Працівники департаменту надзвичайних ситуацій дістали його з автівки та передали до комунального підприємства «Центр поводження з тваринами». Горіли автомобілі та адміністративна будівля. Близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працюють комунальники та усувають наслідки атаки. Крім того, близько 21 години вчора російський дрон влучив в авто у Київському районі. Про постраждалих не повідомляли.
2: Харківщина.
1: На Харківщині триває розмінування. Сьогодні з 8 до 11 години проводитимуть планові підривні роботи поблизу Гусарівки Балаклійської громади, повідомили в облвійськадміністрації. Можливі звуки вибухів – це планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає компенсацію 120 тисяч гривень на придбання автомобіля для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько в етері телемарафону «Єдині новини». За його словами, замість нульового розмитнення, запровадити яке юридично неможливо, запропонували пряму грошову підтримку. Ветерани зможуть самостійно обирати автомобіль без обмежень щодо його моделі. Компенсацію також можна буде поєднати з уже чинною програмою адаптації та переобладнання автомобілів під потреби ветеранів. За неї можна отримати до 70 тисяч гривень. Як інформує прес-служба Міністерства у справах ветеранів, на першому етапі скористатися програмою зможуть ветерани та ветеранки з інвалідністю першої групи. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, наразі їх налічується 11 423 особи. Надалі програму буде розширено на ветеранів.

0: Модернізують харчоблоки, запроваджують сучасні моделі харчування, оновлюють меню та готують кухарів. У вересні-листопаді на гаряче харчування школярів Харківщина отримала близько 97 мільйонів гривень державної субвенції. Ще майже 3 мільйони гривень у вересні-жовтні спрямовує Всесвітня продовольча програма ООН на харчування учнів початкових класів. Для школярів затвердили сезонне осіннє меню. Воно передбачає два варіанти сніданків і два варіанти обідів. Батьки можуть обрати для дитини один із них через застосунок соціальні послуги Харківщини. Окреме меню сформували для дошкільнят. В області працюють три моделі організації харчування. Базові кухні діють на 193 об'єктах, опорні на 2, фабрики кухні на 9.
1: Погода.
0: Сьогодні, 5 жовтня, понеділок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В день по області температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів, по Харкову – 17-19 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Така мелодія повинна, і я такий, о, да, я літаю, там щось, да.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: 10 ранку.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: 6 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Ворог атакував Харків і 10 населених пунктів області. У 7 селах Зачепилівської громади тимчасово припинять розподіл газу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 6 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Лиману та в напрямку Гоптівки, Тернової і Захарівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові один раз атакували позиції сил оборони в бік Куп'янська-Вузлового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 4 авіаційних удари, 100 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, а також застосували 146 дронів камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 56 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 184 одиниці російського озброєння та військової техніки.
3: Харківщина.
2: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Санігубов. У Харкові 42-річний чоловік, який проїжджав поруч із місцем влучання, загинув. 5 людей – жінки 28, 39, 53 років та чоловіки 28 і 43 років – дістали поранень через удар російських бандеролей по індустріальному району. Серед поранених – двоє поліцейських, вони працювали на місці влучання. Коли росіяни завдали повторного удару. Також гострої реакції на стрес зазнав 41-річний чоловік. Також росіяни завдали ударів по Шевченківському та Київському районах міста. Пошкоджено навчальний заклад, 6 автомобілів, 5 багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, кафе, адмінбудівлю. У Борові через російський удар поранень зазнали 65-річний чоловік та 71-річна жінка. Також була пошкоджена автівка. Близько 23 години 4 жовтня росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні по автівці швидкої допомоги у Золочеві, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко. За його даними, люди поранень не дістали, але машина була пошкоджена. Також вранці через удар РФ по автівці у Золочеві поранень дістали 62-річна жінка та 45-річний чоловік, повідомив начальник ОВА Олег Санігубов. Двоє людей, 59-річний та 74-річний чоловіки, зазнали поранень через удар росіян із РСЗВ по Ізюму вранці 4 жовтня. Пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків. На території кількох з них зайнялися пожежі. Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який дістав поранень через удар по Руській Лозовій Дергачівської громади 3 жовтня, йдеться у повідомленні облвійської адміністрації. Крім того, протягом доби РФ завдала удару безпілотником по Балаклії, загорілася господарська споруда, були пошкоджені теплиці. У Богодухівському районі через російські атаки були пошкоджені АЗС у Гавришах та приватний будинок у Цапівці. У Дергачах через удар РФ пошкоджені автомобіль та магазин. У Шестаковому Чугуївського району пошкоджений приватний будинок. Загалом ворог завдав 3 ракетні удари, один із РСЗВ, застосував 7 безпілотників типу «Грань-2», 2 типу «Молнія», 9 FPV-дронів та 136 БПЛА, тип яких встановлюється. У 7 населених пунктах Зачепилівської громади у четвер, 8 жовтня, тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи. Газопостачання призупинять із 9 до 17 години у Сомівці, Займанці, Семенівці, Зінківщині, Бертянці, Старому Пекельному та Новому Пекельному, повідомили у Харківській філії газмережі. Жителів просять до 9 ранку перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно допустити представників компанії до помешкань для безпечного відновлення газопостачання. У філії наголошують, що працівники мають документи, які підтверджують їхню приналежність до Харківської філії газмережі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже по

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Саме так, на хвилі 96,7 FM, Володимир Носков, ведучий радіо «Накипіло», і це наша щоденна ранкова інформаційна програма для тих, хто долучився до нас і міркує собі, що це за радіостанція. З'явилася нова на хвилі 96,7, можливо, ви ніколи нас до цього не чули, так це не нова радіостанція, ми до цього мовили на іншій хвилі 92,2, тепер тут будемо, ну, принаймні, найближчі 10 років точно. Дуже на це сподіваємося. Тож, для тих, хто вперше нас слухає, я скажу, що це радіостанція якісної української музики. Тут є прямі ефіри. Ми говоримо із і для, і із харківцями, харківками, для Харкова, Харківщини, ну, і для людей. І, звісно ж, ми долучаємо до наших розмов людей з різних міст України, тому що ми шукаємо саме експертів, які точно можуть говорити про ту чи іншу, на ту чи іншу тему, але головне – це їхня фаховість. І навіть долучаємо різні країни світу, теж розповідаємо і про харківців, харківок, які далеко від нас живуть, але разом з тим, разом з нами вони працюють, волонтерять або ще щось таке корисне роблять. Тому запам'ятайте, що тут на цій хвилі вже постійно буде жити радіо «Накипіло» 96,7. Ну, це означає, що ви тут теж разом з нами, я сподіваюся, надовго. Ну, от, власне, я сказав вам про цю новину. І, друзі, з новин ви вже чули про одного загиблого 42-річного чоловіка, про шестеро постраждалих, три бандеролі. Це був подвійний удар. Потім, як тільки надійдуть інформація, надійде нам про стан здоров'я, то я вам обов'язково скажу свіжий на цей ранок стан здоров'я. Ну, знаємо, що зараз лікується. Ну і будемо зараз починати говорити про виклики, про які попереджає українська розвідка. Ну, а нам потрібно не сіяти паніку, не, власне, вдаватися емоційним вкидам, а треба готуватися. Давайте починаємо з першої розмовної студії.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Російська армія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі раніше, ніж зазвичай. Мета агресора – випередити створення ефективних українських систем протидії балістичним ракетам та реактивним безпілотникам. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. У звіті зазначається, що Міністерство оборони Росії висвітлює руйнування критичної інфраструктури України в медіях як нібито відповідь на українські удари по російських цивільних об'єктах, які нібито відбувалися із червня 2026 року. Американські експерти припускають, що успіхи України на полі бою в 2026 році змушують президента Росії Володимира Путіна

0: наступу на суші. Йдеться, звісно, про успіхи бійців 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді». Під час неї на Лиманському напрямку на Донбасі, на Донеччині, вже звільнено від 125 до 140 квадратних кілометрів території. Кількома днями раніше журналісти видання New York Times оприлюднили російський план триетапного знищення української енергосистеми. Цю інформацію журналісти, як кажуть журналісти, роздобули журналістські спецслужби. Згідно із документами, на першому етапі російські військові планують відрізати українське енергообладнання від європейської енергосистеми. На другому – вивести із ладу гідроелектростанції. На третьому – атаками відключити 3 діючі атомні електростанції України – Хмельницьку, Рівненську та Південно-Українську. Загалом у межах цієї операції Росія планує використати до 1000 ракет, дронів та авіабомб. Наслідком ударів має стати відключення великих українських міст від електроенергії, опалення та водопостачання, що здатне спровокувати гуманітарну кризу. Водночас видання New York Times зазначає, до кінця незрозуміло, чи буде Росія суворо дотримуватися свого плану та чи досягне успіху. В інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський повідомив, що основний удар противника може бути спрямований на найбільших містах – це Києву, Харкову, Львову та Одесі. За його словами, мета Москви полягає в ізоляції цих міст від решти країни. Пріоритетною ціллю є Київ як столиця. Харків розглядається як ключовий центр на сході, каже Зеленський, а Одеса, за його словами, через її портове та стратегічне значення. І про Львів каже Зеленський, за даними українських та європейських посадовців, також фігурує в російських планах через логістичне значення та близькість до кордону із Польщею. Чи реально комбінованими масованими атаками спричинити повний блекаут в енергосистемі України, про що варто подбати енергетичним підприємствам в регіонах, ну, наприклад, нас цікавить Харків, ну, а також про харків'ян треба теж говорити, про що нам треба подбати на випадок тривалих відключень світла, тепла та води. Про це будемо говорити в етері радіо «Накипіло». На зв'язку зі студією Артем Чернюк, завідувач кафедри електротехніки та електроенергетики Харківського національного університету імені Каразіна. Артеме, доброго ранку.
1: Доброго ранку вам, доброго ранку слухачам. Радий усіх чути, бачити.
0: Так, Артеме, ви теж, як і я, бачили ці повідомлення інформаційні. Я намагався лаконічно передати суть їх нашим слухачам і слухачкам. І для вас запитання як для технаря. В принципі, це чергове отаке інформаційне повідомлення, можливо, яке от трошечки покликане, щоб спонукати рішуче діяти європейців зброєю, балістикою, різними там технологіями протидії, як населення теж трохи, щоб дисциплінувати, чи дійсно от це щось нове, що готує для всіх нас Росія цієї зими?
1: Ну, традиційно ми вже не перший раз говоримо про ці теми, підіймаємо, вони в нас перманентні, вже кілька років,

0: На жаль, і кажемо, що шкода від російської агресії в нас визначається ефективністю роботи нашого ППО. Звісно, це традиційно, нам потрібні засоби ППО, тому що та тисяча ракет, які вони хочуть запустити, то бажано, щоб жодна з них не долетіла. І тоді в нас все буде добре і нема чого перейматися. Проте ми розуміємо, що зараз наше ППО потребує оновлення, потребує докомплектування, і про це говорить керівництво країни. Такі засоби, вони вже певним чином стали традиційними, але тут є щось нове. Ми кажемо про новий етап ескалації цього конфлікту. Раніше атомні електростанції, взагалі ця тема не підіймалася, і це було певне табу.
1: Цього а скажіть, будь ласка, а чи не намагалися хіба атомні станції, ну принаймні, знизити рівень подачі від них електрики, б'ючи по оцим розподільчим блокам? Було ж таке, правильно? Скільки раз били по оцим системам у Хмельницькій, наприклад, області?
0: Так, саме це було, але це були удари по інтерфейсу, і ми розуміємо, що процес генерації електричної енергії, він є нерозривно пов'язаним. Тобто, якщо нема споживача, то, відповідно, немає генерації, навіть якщо потенційно вона може бути.
1: Так, і доводилося знижувати, щоб правильно я сказав, видачу електрики, так доводилося знижувати?
0: Саме так, і про це говорили, і МАГАТЕ про це зазначало, що це є небезпечним режимом роботи для атомної електростанції. Раптові скиди навантаження, вони не є штатним режимом роботи для будь-якої електростанції, навіть теплової. Ну, гідравлічні, вони більш маневрові електростанції, вони набагато краще розраховані до раптових накидів навантаження, скидів навантаження, власне, в
1: маневрових. Тобто більш гнучкі, так, до перепадів, так.
0: Так, угу. Ми саме свої гідроелектростанції і гідроакумулюючі електростанції використовуємо саме в маневровому режимі, це основне джерело маневрової потужності нашої. А от атомні електростанції, теплові електростанції, вони і за економічними своїми характеристиками погано працюють в маневровому режимі, тому що доводиться спалювати паливо, витрачати енергоресурс і отримувати генератор в так званому гарячому резерві, коли він обертається, але електричної енергії не видається. І таким чином ця станція несе певні економічні збитки, тому що вона працює, а товару електричної енергії не видає. Але і технологічно це раптові скиди навантаження, вони можуть призвести до порушення технологічного процесу роботи електростанцій. І в атомних електростанціях це, ну, ціна помилки, ми розуміємо, що на порядки вище, аніж в звичайній тепловій електростанції.
1: Тобто там не може бути різких рухів, умовно так, спрощено, якщо казати.
0: Вони не бажані. Так, вони не бажані, це є нештатним режимом роботи для атомної електростанції. Атомна електростанція видає великі обсяги енергії і закриває сталу частину графіку навантаження споживачів. Вони, ну, не використовуються в маневровому режимі. Принаймні, ну, не використовувалися. І це вже визиває занепокоєння, стурбовання визиває, коли нам доводиться працювати в нештатних режимах на атомних електростанціях. Але ми зараз чуємо про навмисні удари по самих електростанціях, наскільки я розумію.
1: Ну, я сподіваюся, клепки, ну, вистачить хоча б не бити по атомних, а я так розумію, це електростанції, які вже будуть наступним ланцюжком від атомної станції. Правильно я зрозумів?
0: Ну, вони можуть вибити підстанції, до яких приходять лінії від атомної електростанції.
1: О, от тобто, я так і зрозумів, що ось таки у них
0: так,
1: намір.
0: З атомної електростанції виходить там кілька ліній, і їх не дуже багато.
1: Це от я так зрозумів, що вони хочуть взяти, значить, до своєї уваги це от підстанції, які забирають електрику від європейських, так, енергосистем і від атомних станцій. Правильно я зрозумів?
0: Ну, вони ж як пишуть, спочатку відрізають нам Європу, потім відрізають наші маневрові потужності гідроелектростанції і третім етапом відрізають атомні електростанції. Тобто таке поступове нарощування ескалації енергетичного конфлікту. Що стосується там нашого європейського інтерфейсу. Зараз він для нас є дуже важливим саме забезпечення резервних маневрових потужностей і можливості скидання надлишків нашої електричної енергії в певні години доби.
1: Тому але що... погодьтеся, що спроби теж вже були у Львівській області. Є електростанції, які якраз працюють із європейським ринком, і їх теж били. Тобто, ну, перші спроби принаймні точно були. Я не знаю про масштаби їхні, та наскільки вони там серйозними були, але я пам'ятаю, це теж було.
0: Безуперечно, це було, і це ж. Це ж складові загального процесу. Ми ж бачимо, що вони б'ють не лише по енергетиці, але вони б'ють по прикордонних переходах з Молдовою, по прикордонних переходах з іншими європейськими країнами. Я не маю на увазі енергетичні переходи, а фізичні, таможні.
1: І що хоч,
0: бо так. Зараз в Одеській області ми розуміємо, що потрапляють під удари багато прикордонних переходів з Молдовою. Тобто це... частина загального процесу розірвання логістичних шляхів будь-якої логістики між Україною та Європою. Раніше так в таких масштабах цього не було, зараз ми вже бачимо перші випадки, і, звісно, вони говорять, що будуть це продовжувати робити в більших масштабах. І саме з цього я кажу, що є певний рівень збільшення ескалації конфлікту. А що стосовно, чи вистачить в них клепки бити по атомній електростанції, може і вистачить, там же ж взагалі не зрозуміло, що вони в голові. Їм вже вистачило клепки взагалі напасти на нас. Тому що атомна електростанція має вузол, відкритий розподільчий пристрій, який є суто електричним. Знищити його набагато простіше, аніж знищити кілька підстанцій, коли приходять ці лінії електропередавання від атомної. Але це буде ураження об'єкту вже на території самої атомної електростанції в безпосередній близькості до саме ядерних реакторів. Чи наважаться вони на це? Ну, я сподіваюся, що ні. Але ж вони це залишають як вішенка на торті, наостанок наші атомні електростанції. А якщо ви подивитесь на Запорізьку атомну електростанцію, вона ж не працює, це ж ми не даємо її працювати. Тобто, в принципі, зробити умови, за яких станція не працює, можливо, але з нашого випадку ми там не використовуємо якихось дуже великих озброєнь, тому що це безпосередні близькості, вони з території Запорізької атомної, як то кажуть, кошмарять наших людей в Марганці, в Нікополі, сафарі влаштовують не таких розмірів, як в Херсоні, звісно, але також ці випадки є. А ми можемо точковими ударами змушувати їх не пускати в експлуатацію Запорізьку атомну електростанцію. Чи можливо технологічно, ну, військово-технологічно таким самим чином припинити роботу наших атомних електростанцій, які знаходяться все ж більш-менш на віддаленні від лінії фронту? Ну, це питання, скоріш, до військових експертів.
1: Так, абсолютно, ви праві, це вже до військових експертів. Та, пане Артеме, але, в принципі, оця стратегія, та, до речі, тут варто про це говорити, тому що у нас був ректор університету Олексій Литвинов, який каже, ви думаєте, ви не знаєте, хто? Ми не знаємо, хто там працює, каже, ну багато ж хто вчився і готувався із інженерів тут, у нас, а тепер там працюють, ми теж це маємо усвідомлювати, що це люди, які тут могли вчитися, і вони знають добре нашу енергосистему. Так от, якщо нас відріжуть, ну, взимку це основний, правильно, пункт отримання електрики, джерело електрики, Європа, то нам буде дуже зле, так я розумію? Це яка нам... десь в відсотках доля?
0: Ну дивіться, якщо по відсотках казати, то тут зручно рахувати, тому що Україна споживає електричної енергії десь приблизно 100 тераватт-годин на рік. Ну там 101 тераватт-годину і або десь близько. Тобто кожна тераватт-година – це приблизно 1%. Коли почалися енергетичний терор з боку Російської Федерації, то ми в 22-му році мали позитивний баланс. Ми навіть більше експортували електричну енергію до Європи, певним чином заробляли гроші на цьому, аніж імпортували від них. Але з 23-го року починаючи, ми стаємо енергетичним реципієнтом і ми маємо негативний баланс виробленої спожитої електричної енергії і обміну на транскордонних перетоках з європейськими країнами. В 23-му році це лише 0,5%. ми добрали від них середньо потолочно за рік. В 24-му це вже стало 4,4%, в 25-му більше 1% ми добрали, але в 26-му, після цієї зими, яку ми пережили, то, звісно, середньо за, на 10, ну, на 9 місяців цього року ми взяли від них, від європейців, більше 3% своєї електричної енергії. І, але липень, серпень та вересень, жовтень зараз ще є позитивними, і, ну, звісно, ми чекаємо.
1: Ну, зрозуміло, тому що ще та на повну потужність
0: але
1: не працює.
0: Але ці відсотки, вони здаються не дуже великими, там максимально там до 5%.
1: В загальному об'ємі, та.
0: В загальному обсязі, да. Але вони є дуже важливими з точки зору балансування і отримання системи в балансі.
1: У пікові години із 6 до 10 і з 18 до 22. Ви це маєте на увазі?
0: Я це маю на увазі. Я маю на увазі те, що наші теплові електростанції дуже постраждали, а атомні працюють в сталому режимі. Єдиним джерелом маневрової потужності є гідроелектростанції, одну з яких ми, на жаль, вже втратили. Каховську ГЕС я маю на увазі.
1: Так.
0: Ще, ну, давно ми її втратили. Спочатку з експлуатації вона вийшла, а потім зовсім, вони зовсім її підірвали і зруйнували. Ну, і тобто, скорішого відновлення її зараз, ну, не передбачено. І єдиним тоді джерелом енергії такої маневрової, коли ми можемо взяти цей інтерфейс, по своєму інтерфейсу європейському отримати цю енергію, це є європейський. Це дозволяє нам мати сталий характер енергоспоживання споживачів, до якого ми усі звикли. Якщо цього на нас позбавити, то вони ж таки роблять, заявляють, що спочатку це буде розрив інтерфейсу, потім знищення останніх маневрових потужностей гідроелектростанцій, і потім знищення вже основного джерела електричної енергії, атомних електростанцій, які зараз видають нам більше 50% загальної кількості електричної енергії, яку ми споживаємо.
1: Багато що ще залежить від того, наскільки стабільними, наскільки якісними залишаються високовольтні лінії електропередачі. І от Сергій Безкреснов, флеш з позивним флеш, це якраз радник президента з технологій і військових, він розповів минулого тижня про те, що Росія вперше застосувала на реактивному безпілотнику, такому як Грань-4, значить, спеціальний боєзаряд, кумулятивно ріжуче спеціальне навантаження, КСМ називається, призначене для знищення високовольтних опор ліній електропередач. І йдеться про те, що їх складніше відновлювати, ніж блоки деяких підстанцій. Могли б про це більше розповісти? Про лінії електропередач, чому настільки от їх складніше відновлювати?
0: Ну, я б так не сказав. За моєю інформацією, їх простіше відновлювати, аніж знищений блок електростанції, якщо він знищений вщент. Тобто, якщо є певні ушкодження, а основні агрегати залишились в роботі, то, звісно, його можна відновити. Але якщо ушкодження такі, що не підлягають ремонту сам основний блок, то, звісно, його відновити, ну, одразу майже неможливо. Лінію електропередавання можна відновити. Ну, наприклад, цієї зими, коли били по київських ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, то там дуже негарно для нас влучили, і агрегат замерз. І, звісно, до весни його ніхто не відновлював. Його неможливо. Лінію електропередавання можливо будувати, відновлювати взимку. Тобто це набагато більш простіший технологічний об'єкт, аніж спарка, турбіна теплова з генератором разом, те, що знаходиться в машинному залі будь-якої електростанції. Але ця спарка, вона захищена хоча б якимись основними конструкціями, воно ж всередині будівлі знаходиться. То треба пробити у нас, наприклад, на нашій ТЕЦ-5, коли були влучання ракет, одна ракета влучила якраз в кран-балку, яка знаходилась над агрегатом, ну, вона призначена для того, щоб робити експлуатацію, ремонт цього обладнання, і ця кранбалка врятувала сам агрегат. Тобто певний хоч якийсь захист над основними агрегатами є, а лінії електропередавання, звісно, вони стоять
1: повністю. Можливо, йдеться про те, що якщо масово будуть використовувати ці снаряди, то не встигатимуть їх встановлювати, можливо,
0: саме ось так, йдеться. Тому що ми розуміємо, що поразити агрегат треба якась балістична ракета, вона дорога, а цей реактивний шахет, він дорожчий за звичайний, але все ж таки дешевий. І якщо їх буде в багатих обсягах використовувати, то звісно, це може стати великою проблемою.
1: А це довго встановлюється, наприклад, опора електропередачі?
0: Ну, це залежить від рівня напруги, від габаритів самої опори. Але ж ремонт опори лінії електропередавання – це набагато простіший технологічний процес, аніж заміна блоку машинного залу в тепловій електростанції.
1: Ну, міський голова Ігор Терехов продовжує розповідати всеукраїнським ЗМІ і іноземним ЗМІ про те, що Харків готується до зими. Зима буде складною. Він каже, що енергоострів можливо зробити не повністю на все місто. Але в Харкові встановлюють генераційне обладнання і блочно-модульні котельні та переходять до використання систем накопичення енергії. Що це таке? Системи накопичення енергії. Це про акумулятори величезні йдеться.
0: Так, саме це, енергії, це треба дивитися яка. Якщо це засоби накопичення електроенергії, то в межах міста Харкова це будуть акумуляторні блоки. Величезні, здорові акумуляторні блоки.
1: Ну, і наскільки потужність, наприклад, їхня може бути, ну і наскільки, наприклад, це може вистачити? Ну, я не знаю, це один акумулятор на будівлю, чи як це все розраховується?
0: Скоріше за все, мова йдеться про енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури міста. Це не буде пряма видача електричної енергії населенню. Це, скоріш за все, буде енергія на роботу насосів, нагнітачів, систем опалення і систем водопостачання. Скоріше за все, про це йде мова, якщо ми говоримо про заяви міського голови Харкова.
1: Так, і це може вистачити на деякий час, так?
0: Так, звісно. Але ж треба розуміти, що акумулювання енергії – це ефективний захід, якщо в нас електрична енергія відсутня перманентно. Але ж якщо вона буде відсутня фізично, то, звісно, будь-який акумулятор, він віддасть все, що в нього накопичене, і його треба буде заряджати, і тоді нам вже потрібна генерація.
1: А якої потужності є ось ці накопичувальні блоки?
0: Ну, Wall Street Journal в минулому році видавала статтю, що лише за американські кошти, за американські технології в Україні було поставлено 200 мегаваттів встановленої потужності акумуляторних блоків. До речі, 50 з них, ми навіть знаємо, це студент, який зараз у нас навчається, і він є технічним директором енергетичної компанії, і вони там ставлять в Вінницькій області там, на 50 мегаваттів на підстанції. На одній з підстанцій вони ставлять ці засоби накопичення енергії. Вони мають і економічний ефект для власників цього енергетичної компанії, до якій належить ця підстанція, тому що вони можуть заряджатися за тарифом малим, коли енергія дешева, і віддавати енергію за тарифом великим, і таким чином просто економічно на цьому заробляються гроші. Але є ще стратегічний ефект, коли якщо будуть знеструмлення, то в нас є певні засоби накопичення. Тобто на одній з підстанцій там 330 кВт напруга, якщо я не помиляюсь, і там 50 МВт стоїть встановленої потужності. Щоб розуміти, що таке 50 МВт, це одна третина одного блоку нашої Харківської ТЕЦ-5. Це не дуже велике. І знов таки, це ж потужність, яку вони можуть видати одномоментно. Але ж ця потужність буде видаватися протягом 1-2 годин, і далі акумулятор розрядиться. Тобто, треба ж розуміти потужність акумулятора і його ємність, як довго він може видавати цю потужність. Тому, коли ми кажемо про акумулятори, якщо перманентні перепади напруги, перепади з перерви в електропостачанні, це є дієвим заходом. Але якщо зникає повністю генерація, то акумулятор тут, мабуть, не допоможе. І тому Є позитивний досвід, харківський, зокрема, у використанні саме когенераційних установок. Це генерація з газу, виробляється теплова енергія, і одразу тут же виробляється, генерується електрична енергія. Якщо це додати ще засобом накопичення, то це стає дуже ефективним, тому що агрегат працює в сталому режимі, він видає теплову енергію, він видає електричну енергію, вона споживається одразу, якщо щось не споживається, воно накопичується в акумуляторі. І тоді кожна кіловат-година, яка генерується, вона використовується корисно.
1: Але це тільки підмога, підтримка, а не заміна. Оце треба пам'ятати всім нам.
0: Так, звісно, багато хто з пересічних громадян і моїх знайомих. Та й в мене трішечки є така система акумулювання енергії, коли нас вимикають електричну енергію на кілька годин, то для того, щоб заживити критичних споживачів своєї оселі, таких як там, ну, перш за все, зв'язок, потім, можливо, якогось там енергозалежний котел газовий, як в мене, наприклад, або щось інше таке критично важливе, холодильник, наприклад, там після кількох годин, коли він вже починається розмораживатися, то цього вистачає. А потім дають знов таку електричну енергію, ми знов заряджаємо її. В такому режимі це дуже дієва, дуже дієвий захід.
1: Дякую, Артеме, за підказку. Ну що, друзі, ми абсолютно не згущуємо із паном Артемом фарби, ми говоримо це тільки для того, щоб ви мали перевірену інформацію і готувалися, заздалегідь готувалися. Ми обов'язково у наступних етерах поговоримо, яким чином варто вже зараз готуватися, та я думаю, що ви вже влітку багато що самостійно це вже зробили. А те Артем Чернюк, завідувач кафедри електротехніки та електроенергетики Харківського національного університету імені Каразіна, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Далі музика, і ми будемо говорити про ситуацію в Києві.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, ще раз усім доброго ранку. Нагадаю тим, хто, можливо, щойно вмикнув або під час музичної композиції «Радіо Накипіло» і подумав, що це за нове радіо. Це ми, «Радіо Накипіло», на хвилі 96,7 FM. І тепер ми тут будемо завжди. Ну, принаймні, у нас є ліцензія тепер мовити. Найближчі 10 років будемо тут на цій хвилі. Музика, авторські подкасти, прем'єтери, якісна музика. Це ось таке наше інформаційне меню, тому ви можете тут бути разом з нами 24/7. Ну і далі будемо говорити про Київ, тому що те, що до нас надходить із підкреслю офіційних телеграм-каналів або офіційних джерел інформації, та це, звісно, все жахає. Люди пішки переходять мости через Дніпро, крики про допомогу із вікон палаючої історичної будівлі Національної академії наук, переповнені станції метро та пошкоджені будинки від ударів реактивних дронів. Це реалії життя столиці останніми тижнями. Російська армія щодня буквально атакує Київ балістикою та безпілотниками по кілька разів на день. Це не просто дрони, а це швидкісні, модернізовані, реактивні. Військові та влада працюють над захистом міста, зокрема розробляють нові правила перетину мостів під час повітряних тривог та планують пришвидшити створення і масштабування малих ракет для збиття модернізованих швидкісних дронів. Днями у пресі з'явилася інформація про те, що деякі західні дипломати в приватних розмовах говорили про те, що готують запасні сценарії виїзду своїх команд на випадок надзвичайної ситуації та атак на іноземні представництва. Проте посольства, принаймні Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції, які працюють в Україні, спостували це, і дипломати заявили у своїх соціальних мережах, що попри погрози російського МВС, залишаються у столиці і нікуди не їдуть. Водночас у Львові та Харкові дедалі частіше зустрічаються кияни, які тимчасово виїхали, щоб перечекати небезпеку. Що зараз відбувається у столиці, розпитаємо у ведучого співзасновника громадського радіо Андрія Куликова. Друже, доброго ранку.
2: Доброго ранку. Одразу скажу, що в радіо накипіло для того, щоб мовити. Є не лише частота, а є кваліфікація і розуміння ситуації, і того, на що потрібно звертати увагу. А тепер
1: дякую. От тепер точно треба залишатися на хвилі радіо накипіло, бо порадив сам Андрій Куликов. Так, давай тепер про Київ. Розкажи, будь ласка. Я не сильно згустив фарби, я намагався навмисно ніяких емоцій не додавати, а спробувати передати те, що відбувається.
2: Я гадаю, що ти не згустив фарби. Звичайно, людина, яка у Харкові, чи у Львові, чи деінде, вона не повністю уявляє ситуацію в Києві, так само, як людина в Києві не повністю уявляє ситуацію в Харкові. І мені дивно, що деякі кияни шукають прихистку у Харкові, зважаючи на вашу ситуацію і зважаючи навіть на сьогоднішнє повідомлення про цю атаку бандеролями. І
1: при бандеролі що прилетіло, так, в індустріальний район.
2: Відбувається у Харкові давніше, ніж у Києві. Хоча я маю сказати, що і для киян те, що зараз відбувається, не є такою повною новиною. Якщо пригадати весну 2022 року, потім осінь, практично кожну осінь, то потужні атаки на столицю були. Але є і справді деякі зміни. От не тільки те, що хтось їде до Харкова перечекати, хоча мені це дивно. От, а те,
1: тут
2: що...
1: мається на увазі все-таки про інтенсивність. Все-таки, напевно, якщо брати останні тижні, у Києві все ж більш інтенсивні ці атаки, ніж по Харкову. Мені видається так, бо у вас там кілька хвиль на добу це відбувається.
2: Ну, знову ж таки, а що, у Харкові такого не буває? Буває.
1: І теж буває, так, по-різному все буває, абсолютно так.
2: Я спостеріг останнім часом в розмовах певну якби ідеалізацію життя у Харкові. Ну, от, наприклад, є такий аргумент, що в Харкові, мовляв, є підземні школи, а в Києві їх нема. Я навмисно подивився, скільки шкіл підземних у Харкові і класів. Ну, зрозуміло, що їх так само не вистачить на всіх, так само, як і станції метро у Києві. Багато людей покладають надії на метро, але от востаннє, коли метро встановило, так би мовити, рекорди з кількістю прихищених людей.
1: 120 там, здається, тисяч, чи скільки вони тоді змогли вмістити?
2: 58 тисяч. Ага. Але це, ну, в масштабах Києва це...
1: Це взагалі крихта.
2: Переходи, як ми пересвідчилися під час ударів, наприклад, на Лук'янівці у нас, вони убережуть від осколків, але в жодному разі не є надійним захистом, коли влучає зовсім поруч або пряме влучання.
1: Ну, ми ж, Андрію, ми ж розуміємо з тобою, чому оці ідеалізації закидують в інформаційне поле. Так? Це щоб дошкулити, ну, мається на увазі, з боку телеграм-каналів і команди піарників, скажімо так, людей, пов'язаних із Офісом Президента, дошкулити Віталію Кличку і його команді. І потім, наприклад, як це сталося торіч, ну ні, навіть на початку року цього, да, 2026-го, нам це відгукнулося потім, ну, дуже погано, тому що після цих заяв, що у Харкові все класно, тепло, і подивіться, як працює Терехов, прилетіло там купу всякого, і люди залишилися без тепла, і до квітня були, ну, практично в холоді.
2: Ну так, але просто для того, щоб теж ви мали уявлення про те, які розмови, які чутки в Києві існуються. Що я зауважив, я зазвичай сиджу на роботі до передостаннього потягу метро, потім швидко забігаю до супермаркету однієї з популярних мереж. От, і раніше мені доводилося там стояти в черзі. Зараз уже тижнів два я заходжу в цей супермаркет, швидко все купую, що мені треба, і дуже швидко розплачуюсь. Кількість людей у магазинах значно зменшилась. Тут можливі два варіанти: або вже всі позакуповувалися на зиму, або справді людей у Києві поменшало. І мені здається, що другий варіант, він, ну, більше відповідає дійсності. Звичайно, є чимало труднощів, чимало незручностей, про мости ти говорив. Це взагалі біль наш. І більше того, я думаю, що якщо справу порушення от сполучення між лівим і правим берегом буде ворогом доведено до кінця або до якогось відчутного зовсім уже результату, це психологічно на нас, киянах, може дуже позбавитися. У нас позначитися. У нас і так багатьом відомо, що є певна така ставлення до лівого берега, як то не до Києва. Я цього не поділяю, але якщо уявити, що ми місяць-два будемо жити нарізно, то це може позначитися на тому, що оцього відчуття єдності і згуртованості не буде.
1: А наскільки лівий берег автономний? Там, давай скажемо нашим слухачам, якраз величезні спальні райони, правильно я все ж передаю, та, Андрію?
2: Так, так. От в тому-то і справа, ти правильно зауважуєш, що лівий берег не автономний в сенсі, що там не так багато порівняно промислових підприємств або установ, у яких люди працюють. І поїздка з лівого на правий, а потім з правого на лівий вранці і ввечері – це така риса київського життя. І так воно порушувалось, коли під час повітряних тривог припиняли рух відкритими ділянками метро. А зараз, коли обмежений рух і автобусів, і автомашин, то це тим більше. І от з'являється дуже цікавий проєкт наведення понтонних переправ через Дніпро. Ба більше, ведеться мова про підземний тунель під Дніпром. Ну, ясна річ, що підземний тунель за той час, що до зими залишився, не вириєш і не обладнаєш. Та й взагалі це справа, напевно.
1: Це мільйони доларів США, і їх будуть, я так розумію, зараз намагатися, просити у європейських донорів. У нас є зараз певні проблеми з отриманням грошей, тому що народні депутати не голосують там за низку законів, які обов'язково треба ухвалити, тому що ми брали про це зобов'язання, так? Це пов'язано із антикорупційними органами, це пов'язано з дуже-дуже багатьма моментами, податками, а тут ще й ми будемо просити це. А з іншого боку, нам треба навчитися жити в умовах війни, тому що, очевидно, що це... Її закінчення не швидка історія, і якщо ми дамо собі в цьому плані раду, тоді з'являться і підземні такі тунелі, і вони будуть більш складніші для ураження росіян. Хоча тут питання понтонів, про які ти згадав, я так розумію, що понтони, вони ж не зможуть потягнути все навантаження на себе.
2: Я теж припускаю це, але тут я не фахівець. У кожному разі понтон для мене, як для пересічного...
1: Як надія, правда?
2: Це щось, і хістке, і в той же час все ж таки воно є. Яку фуру або та вантажівку воно витримає, я не знаю. Будемо дивитись. До речі, у Києві була спроба ще до Другої світової війни прокласти тунель під Дніпром. Тоді не вдалося. Рештки входів до цих тунелів, вони в двох місцях у Києві, їх можна побачити на правому березі. Невідомо, чи їх будуть використовувати для нового тунелю. Як той казав, дізнаємось. Але тут я хочу звернути увагу на те, що Володимир Носков сказав, і я з ним згодний, що закінчення війни мені видається зовсім не близькою справою, і тому можна припустити, що тунель зрештою під Дніпром прокладуть. А взагалі, ти знаєш, от коли я чую, що кияни їдуть до Харкова або до Одеси, або ще куди, я пригадую, наприкінці 1996 року я в Афганістані був у таборі таджикських біженців. 40 тисяч людей жило у цьому таборі. І я тоді був вражений тим, як же ж було погано в Таджикистані, що люди шукали прихистку у теж зруйнованому війною і постійно у полум'ї Афганістані. Мені дуже не хочеться, щоб ми у паніці насправді кидалися з одного місця країни в інше, не знаючи, як там справді справи стоять.
1: Це якраз їдуть люди до своїх рідних і близьких, до місця опори, те, що називається, місця сили, знаєш, і рідні стіни, як то кажуть. Можливо, вони теж це шукають.
2: Можливо. Я хочу сказати і скажу обов'язково, що та справа, яку робить радіо Накипіло, коли виводить до етеру людей з інших міст, це дуже-дуже важливо, щоб уявлення у нас про життя і потреби в різних регіонах було справжнє, а не таке, як нам хочеться. От.
1: Я єдине, що хочу запитати зараз – на тлі ось цих подій, що бачиш, чи продовжуються чвари між командою влади і командою Кличка? Чи, можливо, вони все-таки прийшли до тями і вже зараз працюють?
2: Чесно кажучи, я не думаю, що одна з цих команд колись прийде до тями, хоча друга може і схаменеться. І якщо стежити за...
1: Тому що від киян доводиться чути і дуже часто, що ми заручники. От так люди буквально говорять.
2: Ну, це дуже погано, коли ми кажемо, що ми заручники, треба навіть не припускати такої думки. Як би з тебе не намагалися робити заручників, заручника у тебе залишається і воля, і навички, і припущення, і потреба розвивати зв'язки на рівні своєму горизонтальному. Тому я не вважаю, що ми заручники в жодному разі. Інша справа, що так, хотіли б з нас зробити тих, хто кидається там з однієї крайності в іншу. Але я коли думаю про наступну зиму, чесно кажучи, я не поділяю аж таких апокаліптичних прогнозів, тому що ці прогнози не враховують одного дуже поважного чинника, а це нашого досвіду. Ми так, ця зима може бути загрозливішою, ніж попередні. Але ми вже накопичили досвід. І пригадуючи, скажімо, зиму 22-23 року, коли у нас досвіду зовсім не було, то ми тоді вже навчилися, з чим нам підходити до наступних. І тому я кажу і друзям, і іншим людям, пригадайте, чого ви корисного навчилися. Є певний уже досвід, як заряджати акумулятори, як жити в квартирі, якщо в ній 2-3 кімнати, що треба в одній кімнаті жити. Ну і так далі, і так далі. Подбати про це.
1: Абсолютно. Ми якраз теж з науковцем про це говорили, і треба зараз згадувати. Андрію, а у фіналі нашої розмови, у Андрія Харків, це одне із найулюблені міст України, він тут часто буває, тепер збирається до Нової Водолаги. Чого?
2: А тому, що громадське радіо здобуло частоту, вірніше дві частоти, одну у Дніпрі, а другу у Новій Водолазі. І тепер потрібно там встановлювати і певне обладнання, ну і знову провідати цю громаду. Я в 2019 року зробив звідти матеріал, я його слухав, мені самому сподобалось. Тепер от, знаєш, 7 років...
1: В ретроспективі, так?
2: Ні, ну, правда, правда. От, і люди, і умови, і одна з найбільших площ у селищах міського типу, і ця об'єднана територіальна громада, котра вібрала в себе більше половини колишнього району, ну і таке інше.
1: Звісно, а тепер там дуже багато переселенців з інших більш небезпечних сіл і містечок.
2: Все це потрібно
1: так,
2: зараз.
1: Так що буде про що почути?
2: Та завжди. Так само, як ти настроюєшся на хвилю радіо накипіло, і є що почути. Єдине, що я не знав, що у вас ще тепер і музика є, буду слухати.
1: Та, у нас здебільшого музики, багато подкастів і ефірів, але музика – це наша основа. Теж. Так що дякую, що долучився, дякую, що передав непанічне все-таки. Оце мені дуже сподобалося, непанічне відчуття Києва, таке, я б сказав, зі здоровим глуздом. Це дуже важливо зараз всім нам тримати здоровий глузд, нікуди не тікати від нього. Ведучий співзасновник громадського радіо Андрій Куликов був у етері радіо Накипіло. Друзі, я з вами зустрінусь завтра вже о 10-й годині. Ну, а сьогодні Аліка Піхтерова о 14-й, Тетяна Федеркова о 18-й будуть у прямих етерах. Ну, і новини, звісно ж, кожної години, подкасти. Тож, будьте на хвилі 96,7. Ну, і, звісно ж, незмінними залишається хвилі радіо Накипіло у Балаклії та у Близняках. До зустрічі.
3: Дім поруч. Радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: 6 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Ворог атакував Харків і 10 населених пунктів області. У 7 селах Зачепилівської громади тимчасово припинять розподіл газу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 6 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Лиману та в напрямку Гоптівки, Тернової і Захарівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові один раз атакували позиції Сил оборони в бік Куп'янська-Вузлового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 4 авіаційних удари, 100 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти, а також застосували 146 дронів камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 56 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 184 одиниці російського озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Санігубов. У Харкові 42-річний чоловік, який проїжджав поруч із місцем влучання, загинув. 5 людей – жінки 28, 39, 53 років та чоловіки 28 і 43 років – дістали поранень через удар російських бандеролей по індустріальному району. Серед поранених – двоє поліцейських, вони працювали на місці влучання. Коли росіяни завдали повторного удару. Також гострої реакції на стрес зазнав 41-річний чоловік. Також росіяни завдали ударів по Шевченківському та Київському районах міста. Пошкоджено навчальний заклад, 6 автомобілів, 5 багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, кафе, адмінбудівлю. У Борові через російський удар поранень зазнали 65-річний чоловік та 71-річна жінка. Також була пошкоджена автівка. Близько 23 години 4 жовтня росіяни вдарили і FPV-дроном на оптоволокні по автівці швидкої допомоги у Золочеві, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко. За його даними, люди поранень не дістали, але машина була пошкоджена. Також вранці через удар РФ по автівці у Золочеві поранень дістали 62-річна жінка та 45-річний чоловік, повідомив начальник ОВА Олег Санігубов. Двоє людей, 59-річний та 74-річний чоловіки, зазнали поранень через удар росіян із РСЗВ по Ізюму вранці 4 жовтня. Пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків. На території кількох з них зайнялися пожежі. Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який дістав поранень через удар по Руській Лозовій Дергачівської громади 3 жовтня, йдеться у повідомленні облвійської адміністрації. Крім того, протягом доби РФ завдала удару безпілотником по Балаклії, загорілася господарська споруда, були пошкоджені теплиці. У Богодухівському районі через російські атаки були пошкоджені АЗС у Гавришах та приватний будинок у Цапівці. У Дергачах через удар РФ пошкоджені автомобіль та магазин. У Шестаковому Чугуївського району пошкоджений приватний будинок. Загалом ворог завдав 3 ракетні удари, один із РСЗВ, застосував 7 безпілотників типу «Грань-2», 2 типу «Молнія», 9 FPV-дронів та 136 БПЛА, тип яких встановлюється. У 7 населених пунктах Зачепилівської громади у четвер, 8 жовтня, тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи. Газопостачання призупинять з 9 до 17 години у Сомівці, Займанці, Семенівці, Зінківщині, Бертянці, Старому Пекельному та Новому Пекельному, повідомили у Харківській філії газмережі. Жителів просять до 9 ранку перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно допустити представників компанії до помешкань для безпечного відновлення газопостачання. У філії наголошують, що працівники мають документи, які підтверджують їхню приналежність до Харківської філії газмережі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Великому Бурлуку внаслідок російської атаки загинув поліцейський. Справу про удар по грозі передали до суду. При РНБО планують створити робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих військових. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Великому Бурлуку на Харківщині внаслідок російської атаки загинув поліцейський, який перебував при виконанні службових обов'язків. Про це сьогодні повідомили у прес-службі поліції Харківщини. За її даними, ще один поліцейський дістав поранень, йому надають допомогу. Начальник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко повідомив Суспільному, що влучання, внаслідок якого загинув поліцейський, сталося близько 4-ї години ранку 4 жовтня. Удар прийшовся по двоповерховій будівлі, туди попередньо прилетіли три безпілотники «Герань-2». Після першого влучання поліцейський, який загинув, вийшов оглядати територію. У цей момент росіяни завдали повторного удару. Другий поліцейський перебував у підвалі. Речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко повідомила Суспільному, що у пораненого контузія, травма голови та гостра реакція на стрес. Рятувальники ДСНС за добу на Харківщині ліквідували 18 пожеж, 7 із них виникли через російські обстріли. Горіли автомобілі, дахи приватних будинків, теплиця, приміщення адмінбудівлі, сміття та дах магазину, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через обстріли сталися у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, а також у Київському та Індустріальному районах Харкова. Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 36 оперативних виїздів, 6 разів виїжджали на перевірку територій після обстрілів, тричі для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, ще 4 рази допомагали населенню. За добу в області виникло 6 пожеж в екосистемах. Загальна площа горіння становила близько 3 гектарів. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 3 вибухонебезпечні предмети. Справу про ракетний удар по кафе «Супутник» у селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинуло 59 людей, передали до суду. Справу розслідували близько 3 років. Слідчі провели понад 270 експертиз, 3D-сканування, проаналізували уламки ракети та відтворили маршрут її польоту та встановили причетних до удару. Судитимуть 7 обвинувачених, 2 місцевих братів, які передали координати, та 5 російських командирів, які наказували атакувати цивільних. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Обвинуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. 2 братів додатково судитимуть за державну зраду та пособництво у вчиненні воєнного злочину. Справу розглядатиме Індустріальний районний суд Харкова. Усі 7 обвинувачених нині перебувають у розшуку. Нагадаю, 5 жовтня 2023 року російські війська завдали удару з комплексу «Іскандер-М» по кафе у селі Гроза. Тоді там перебували близько 65 людей. Жителі Грози справляли поминальний обід по загиблому на війні односельцю Андрію Козирю. Через влучання загинули 59 людей, 7 частина жителів села. Ще 5 дістали поранень. Це найбільша масова загибель людей через ракетний удар росіян по Харківщині з початку повномасштабного вторгнення РФ. При Раді національної безпеки та оборони планують створити робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих військових. Він об'єднає всі структури, які відповідальні за цей процес. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За його словами, вже визначені першочергові рішення. Спершу уряд має збільшити кількість фахівців судово-медичної експертизи та забезпечити належні умови їхньої роботи. Також планують створити в регіонах спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військовослужбовців. Для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи – це додатковий біль, тож держава має забезпечити прискорення процесів та якість проведених експертиз, йдеться в повідомленні. Створення робочого органу перебуватиме на контролі РНБО. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: Вообще плоский, Миша правильный.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: так звучить радіо на Кипіло. Так звучить радіо на Кипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо на Кипіло.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
3: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: людина. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Великому Бурлаку внаслідок російської атаки загинув поліцейський. Справу про удар по Грозі передали до суду. При РНБО планують створити робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих військових. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Великому Бурлуку на Харківщині внаслідок російської атаки загинув поліцейський, який перебував при виконанні службових обов'язків. Про це сьогодні повідомили у прес-службі поліції Харківщини. За її даними, ще один поліцейський дістав поранень, йому надають допомогу. Начальник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко повідомив Суспільному, що влучання, внаслідок якого загинув поліцейський, сталося близько 4-ї години ранку 4 жовтня. Удар прийшовся по двоповерховій будівлі, туди попередньо прилетіли три безпілотники «Герань-2». Після першого влучання поліцейський, який загинув, вийшов оглядати територію. У цей момент росіяни завдали повторного удару. Другий поліцейський перебував у підвалі. Речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко повідомила Суспільному, що у пораненого контузія, травма голови та гостра реакція на стрес. Рятувальники ДСНС за добу на Харківщині ліквідували 18 пожеж, 7 із них виникли через російські обстріли. Горіли автомобілі, дахи приватних будинків, теплиця, приміщення адмінбудівлі, сміття та дах магазину, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через обстріли сталися у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, а також у Київському та індустріальному районах Харкова. Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 36 оперативних виїздів, 6 разів виїжджали на перевірку території після обстрілів, тричі для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, ще 4 рази допомагали населенню. За добу в області виникло 6 пожеж в екосистемах. Загальна площа горіння становила близько 3 гектарів. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 3 вибухонебезпечні предмети. Справу про ракетний удар по кафе «Супутник» у селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинуло 59 людей, передали до суду. Справу розслідували близько 3 років. Слідчі провели понад 270 експертиз, 3D-сканування, проаналізували уламки ракети та відтворили маршрут її польоту та встановили причетних до удару. Судитимуть 7 обвинувачених, 2 місцевих братів, які передали координати, та 5 російських командирів, які наказували атакувати цивільних. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Обвинуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. 2 братів додатково судитимуть за державну зраду та пособництво у вчиненні воєнного злочину. Справу розглядатиме індустріальний районний суд Харкова. Усі 7 обвинувачених нині перебувають у розшуку. Нагадаю, 5 жовтня 2023 року російські війська завдали удару з комплексу «Іскандер-М» по кафе у селі Гроза. Тоді там перебували близько 65 людей. Жителі Грози справляли поминальний обід по загиблому на війні односельцю Андрію Козирю. Через влучання загинули 59 людей, 7 частина жителів села. Ще 5 дістали поранень. Це найбільша масова загибель людей через ракетний удар росіян по Харківщині з початку повномасштабного вторгнення РФ. При Раді національної безпеки та оборони планують створити робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих військових. Він об'єднає всі структури, які відповідальні за цей процес. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За його словами, вже визначені першочергові рішення. Спершу уряд має збільшити кількість фахівців судово-медичної експертизи та забезпечити належні умови їхньої роботи. Також планують створити в регіонах спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військовослужбовців. Для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи – це додатковий біль, тож держава має забезпечити прискорення процесів та якість проведених експертиз, йдеться в повідомленні. Створення робочого органу перебуватиме на контролі РНБО. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Циркуни слухають Радіо Накипіло.

включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Інтервенти продовжують наступальні дії на південно-слобожанському напрямку. Харків за тиждень пережив 38 ворожих ударів. Харківські ветерани змагалися у воркауті. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день росіяни атакували два мікрорайони Чугуєва. Одна людина постраждала через обстріл. Удари пошкодили дитячий заклад і приватні будинки, повідомляє міська голова Галина Мінаєва.
2: Харківщина.
1: Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 55 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 87 людей, серед них троє дітей. Восьмеро людей загинули, повідомляє начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджені 11 приватних будинків, господарча споруда, складська будівля, медичний заклад, автозаправна станція, 18 автомобілів, вантажний автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, трактор. Значні пошкодження у Харківському районі: 27 приватних і 2 багатоквартирні будинки, 4 господарчі споруди, адмінбудівля, відділення пошти, 2 магазини, 13 автомобілів, автомобільний причіп.
2: Харків.
1: За минулий тиждень по Харкову було завдано 38 ворожих ударів. Троє людей загинули та 96 постраждали, серед них 15 дітей. Такі дані за підсумками тижня наводить мер Ігор Терехов. Ворог бив по 7 районах міста: Київському, Салтівському, Шевченківському, Індустріальному, Слобідському, Немишлянському та Основ'янському. Цілями були житлові багатоповерхівки та приватний сектор, магазини, торгові центри, ліцеї, виробничі і офісні приміщення, а також енергетична та транспортна інфраструктура міста. Лише минулого понеділка, коли була зруйнована частина будинку на Салтівці, вибуховою хвилою вибито близько 1600 вікон. У п'ятницю авіабомби вщент знищили приватний будинок у Немишлянському районі та сильно пошкодили сусідні оселі у Слобідському. Протягом тижня через прильоти горіли кафе та авто, були перебиті електромережі, понівечені дахи, фасади та балкони. Вчора пізно увечері ворожі бандеролі вибухнули просто поміж житловими будинками в Індустріальному районі. Загинув чоловік, який у цей момент їхав в автівці. Одна з постраждалих жінок досі залишається в лікарні у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її. Росіяни застосували проти харківців авіабомби, шахеди, молнії, FPV-дрони та реактивну артилерію. Завдяки окремому оповіщенню тривалість повітряних тривог у Харкові була на 59 годин або на 37% меншою, ніж в області.
2: Новини з фронту.
1: Бійці бригади ГАРД стримують наступ росіян на півночі Харківської області. Як інформує Державна прикордонна служба України, попри значні втрати, російські війська продовжують наступальні дії на південно-слобожанському напрямку. Невеликі піхотні групи на різних ділянках у смузі оборони бригади намагаються проникнути на територію України, щоб накопичувати сили та продовжувати просування. Прикордонники завдають противнику втрати, не дозволяють йому досягати поставлених цілей на цій ділянці фронту.
2: Спорт.
1: У Харкові пройшли змагання з воркауту серед ветеранів війни та військовослужбовців. Переможцем стала команда «Тактім». Друге місце посіла команда «Спартан», а третє – представники 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади. Змагання присвятили Дню захисників і захисниць України, адже такі події не просто про спорт, а й адаптацію, реабілітацію через рух, підтримку побратимства та ментальне відновлення, інформує прес-служба Харківської мерії. Слухайте Радіо Накипіло на новій частоті 96.7, долучайтеся до спільноти Накипіло і допомагайте Збройним силам України.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Власне, цієї неділі, та ми так розпочинаємо робочий тиждень, трошки озираючись на вихідні, відзначали ми День учителя. Хоча я думаю, що для всіх це традиційно таке п'ятничне свято, бо всі завжди приходили в п'ятницю, вітали своїх учительок, вчителів, дарували квіти, можливо, якісь особливі подарунки, коли там у тебе є улюблена вчителька чи вчитель, хочеться якось особливо його та відзначити. А неділя це вже була така день смсів, день повідомлень, день, коли ти даєш вчительці спокій. Нині у нас понеділок, і оскільки ми теж вирішили вчора дати спокій, а сьогодні побалакати, я дуже рада вітати в гостях жінок, власне, з освітою та освітою освітянок, але які обрали для себе захист нашої країни і для мене велика радість і честь сьогодні представити їх. Трошки вам про них розкажу. Власне, це дві військовослужбовиці Національної гвардії України 5-ї Слобожанської бригади. Олександра Холубнича з позивним «Фурія», сержантка та чинниця варти у військовій частині. За її плечима 7 років роботи вчителькою початкових класів у Сковородинівському ліцеї та вища педагогічна освіта. Олександра виховує 2 доньок, і саме відчуття відповідальності за їхнє майбутнє стало для неї вирішальним. У квітні 23-го року вона мобілізувалася до Нацгвардії. Пані Олександро, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Вітаю вас і з Днем вчителя, і от нещодавним Днем захисника і захисниці. Дякую вам.
4: Дуже дякую, дуже.
3: Також я дуже рада вітати у нас в гостях Олесю Повидиш. Вона молодша лейтенантка та офіцерка відділення психологічного забезпечення НГУ. Має 15 років педагогічного стажу, викладала образотворче мистецтво у художній школі імені Рєпіна. Заснувала власну студію Go Art і здобула 2 магістерські освіти з дизайну та психології. Олеся проводила арт-терапію для дітей і допомагала армії як волонтерка, а у 24-му році мобілізувалася. Зараз у Нацгвардії опікується ментальним здоров'ям гвардійців і переконана, що сучасне військо має людське обличчя і потребує фахівців із креативним мисленням та емпатією. Вітаю вас!
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
3: Питання так і понесемось. Та, якщо про свята говоримо, то і запитаю вас, яке у вас до них ставлення? І до Дня вчителя? Чи лишився якийсь трепет після того, як уже стали військовослужбовцями? Якось відзначаєте? Якось, чи маєте зв'язок зі своїми учениками? І до Дня захисника як ставитися? Та, пані Олександра, мабуть, з вас розпочну.
4: Це особливе свято, День вчителя для мене, так як я пропрацювала майже 7 років в школі. Скажу одне, кожного року у мене трепет, знаєте від чого? Коли приходять смс з привітанням від моїх учнів. На цей рік уже є учні мої, які весною закінчили школу, тобто випустились, стали студентами, але вони мене вітають по сьогоднішній день.
3: Клас.
4: І я вже перші смс почала отримувати ще вчора.
3: Дуже приємно. Так, пані Олеся, ви?
6: Я, слава Богу, маю змогу бачитися зі своїми учнями і наразі, тому що я вітаю до своєї студії, щоб підтримати зв'язок з викладачами студії і бачитися з учнями, із якими я проводила заняття, і тепер вже нові учні. Слава Богу, що освіта продовжується в Харкові, діти навчаються, вони мають змогу приходити на заняття, спілкуватися, особливо в таких умовах і онлайну, і війни. І бачити їхнє обличчя – це дуже ресурсно, як для мене, для вчительки, за призванням. Тому що, мені здається, саме багато вчительок пішли до війська, спочатку через волонтерську справу, потім до війська, через саме своє призвання, коли хочеш надихати, і ти справді гориш своєю справою, ти надихаєш дітей, не розповідаєш просто там з книжки, що ти прочитав, а ти справді все віриш. І в те, що ми є одним народом, і в те, що в нас є людяність, і в те, що в нас є гідність, і головне – воля, прагнення до волі. Тому зараз я тут у військах.
3: Це дуже цікаво у вас запитати та про те, як все ж таки ви ухвалювали це рішення, бо, та, приміром, Олександро, у вас 2 доньок, у вас є там великий педагогічний досвід, і все ж таки ви в якийсь момент вирішуєте, що вам треба треба долучатися до війська. Як це було?
4: Коли розпочалась повномасштабна війна, скажу чесно, перші три дні було ступора на розуміння, що далі. Віра в те, що ми переможемо за три дні. Коли наступив четвертий день, я зрозуміла, що не буде того, як я мріяла, і треба щось робити корисне. Почалося все з волонтерства поруч з населеним пунктом, де я проживаю. Зупинилися хлопці військові. Ну, на той час всі ми розуміємо, не блокпости, не місця для проживання військових, нічого геть зовсім не було підготовлено. Хлопці приїхали, зупинилися умовно на точках, де їм сказали. Не було в них, скажімо так, повної екіпіровки, теплого одягу, нічого. Тому що враз і наступили морози, і ми прийняли рішення допомогти хлопцям. В першу чергу накормити. Тому що як дійшли слухи, що в них одні сухпаї, все сухом'ятка, а самі розумієте, холод, але їсти ж хочеться. Я в перший же день прийняла рішення, поспілкувалася з чоловіком, почала ліпити вареники. Півдні потратила. Мабуть, більше 200 штук я їх наліпила. Стояла півдня у пліти, далі зробила засмажку. Вареники, до речі, були з картоплею та грибами домашніми. Власне, руч зібраними.
3: Клас.
4: Зробила смачну засмажку, велика каструля вареників. І чоловік каже, ну що, я пішла? Угу. Він каже, ну з Богом. Через дорогу дивлюсь, стоять хлопці на варті. Я, хлопці, дозволь, слава Україні. Відповідають, героям слава. Ще ж не розуміла, боялась зброї, хлопці з автоматами, в броніках, в касках. Я так дивлюсь на них, а серденько колотиться так. Вони відповіли, слава, героям слава. Я, дозвольте давати.

0: Перше виходить по радіостанції, вмить прибігає хлопчик у формі солдатик з баклажкою 5-літровою обрізаною. Я кажу, та куди ж ви? Куди в баклажку їх пересипати? Кажу, їх, по-перше, багато, плюс вони гаряченькі, з пилу жару. А що, а як? Я кажу, я лишаю вам з каструлею. Я тут поруч живу, принесете. Так і почалося наше знайомство. Мабуть, через годинки дві стук у ворота. Я ж виходжу, стоять два хлопчики такі, ромляться. Дозвольте. А скажіть, будь ласка, це тут пані Олександра живе? Я кажу, так, це я. А нам старший сказав принести каструлю вам. Я кажу, о, ми правильно попали, за адресою. Я кажу, правильно, хлопчик. Я кажу, варенички смачні були? Ой, такі смачні, каже, як не мов би вдома. Каже, відразу захотілося додому на мамині варенички. Каже, дякуємо вам, що макуликів таких нам принесли. Я ж кажу, проходьте. Напоїла кавою. Знову ж таки, соромилися, очки поопускали. Я кажу, хлопці, не соромтеся. Тут не мов би вдома. Давайте, кави вам, що вам, може ще щось допомогти? А вони кажуть, кажіть, будь ласка, а скільки коштуватиме попрати форму? Я кажу, в смислі? У мене такий ступор. Скільки коштуватиме? Кажу, а що, на це ціни є? Та-та-та. Я кажу, хлопці, безкоштовно. Вам потрібно попрати форму? Так, хлопці приїхали з позицій, замурзані, всі в багнюці. Кажу, хлопці, берете речі і приходите. Зранку до ночі. Адресу будинок знаєте, дорогу іншим показуєте.
1: То ви так з цією частиною залишилися? Тобто саме з цими хлопцями, з якими ви познайомилися?
0: Ні.
1: Чи ви потім все ж таки долучилися до іншої? Та?
0: Це був початок мій, ага, з одної частини.
1: Ага.
0: А потім я допомагала вже не одній частині. Якби.
1: Розрослась мережа, так?
0: Угу. Так точно, розрослася. І я ж сказала, вони добре, дякую, за каву подякували. Каструлю вимили. Чистеньку, блестящу принесли. Головне, що їм сподобалося. А потім уже з дня на день почали дзвонити, деякі приходити, і більше-більше об'єми на прання речей в мене збільшувалися, і майже кожного дня мусили в садочку додавати мовтузки, тому що вже не влазили. Моя пральна машинка 24/7 уже почала крутити.
1: І так ви до 23-го року були волонтеркою, але яке от та от остаточне, чому ви зрозуміли, що треба у війську? От тоді, яке було це рішення в 23-му році?
0: Хлопці, наш край звільнили, Дергачівщину все, і перемістилися далі. Тобто ми так уже сильно не могли допомагати, тільки посилки збирали, їм відправляли, і все. І стало менше роботи. І в один з прекрасних днів, ну, я ще з юності мріяла бути військовою. Була така у мене мрія. Я так посиділа і кажу чоловіку, сонце, кажу, я хочу, мабуть, тупити до війська. Ну, якщо я можу, то чому я буду сидіти вдома? Ну, щось мені підказує, душа моя тягнеться. Він спочатку, так, куди жінка у війську? Він каже, краще я піду. Я кажу, ти не розумієшся на цій справі, ну, якби, може, краще я? Я розумію, я хотіла, і я маю хист, якби. І фізичну підготовку, і все. Ну, спочатку він думав, що це жарт. Але ж все більше і більше з дня на день я почала оголошувати цю тему і оголошувати. Ну, я сказав, ну, якщо ти настільки цілеспрямована, каже, що я за чоловік, якщо я буду тобі ставити заборони, а не підтримувати, я в першу чергу маю тебе підтримувати.
1: Угу. І так почався ваш шлях.
0: Так, точно.
1: А, пані Олесю, ви так, коли слухали Олександру, багато в чому кивали, я розумію, що це та всі шляхи, вони десь подібні, початок волонтерства.
2: Так, так.
1: А, як це було у вас?
2: Дуже багатьох вчителів, яку я слухаю і знову переконуюся, що вчительки пішли волонтерити, а потім після волонтерства перейшли і до військ. І як в пані Олександри, в мене теж була схожа ситуація, коли я відпрошувалася свого чоловіка, намагалася йому пояснити, чому я йду. Він, ну ти ж жінка, ну куди ти, ну що тебе, куди тебе несе? А це от внутрішнє переконання, і завжди постає питання, ну внутрішнє таке питання, а що я ще можу зробити? Що саме від мене залежить? Чи я достатньо роблю? Що я ще можу зробити? Нехай це було спочатку волонтерство, це там приглядалися, чим я можу бути корисною. І знову ж таки, коли працювала, ну, не працювала, діяла як волонтер, де я приїздила там ближче до позиції, їздила в часі в Яр і передавала хлопцям безпосередньо те, що ми збирали з учнями моєї студії, збирали, передавала хлопцям там радіостанції, ну, різне всяляке, що їм було треба. Після того я зрозуміла, що я не боюся, я вже бачу ситуацію, я вже маю мене має певні контакти. Я маю хист до того, я маю здібності, я не боюся. Я розумію, що люди бувають різні. Кому

0: там ляшно, комусь там ще якісь там перешкоди, сімейні обставини. Ну, життя воно таке у всіх різне, да? Я можу. Якщо я можу, значить я маю діяти. Тому тепер я тут.
1: Але у вас, ну, 15 років стажу педагогічного і, власне, студія ваша. І це так все це покидати не було якихось сумнівів, а на кого це все покидати?
0: О, це такий душевний біль мій. Це справа всього моєго життя, моя студія, тому я зараз її не полишаю, все одно супроводжу, організовую, допомагаю, там раджу, зустрічаюся з учнями, з вчителями, підтримую зв'язок, і коли нарешті закінчиться війна нашою перемогою, то я знов повернуся до цієї справи. Я, мабуть, рік прошивалася з учнями, підготовлювала їх, казала їм, підготовила нових вчителів, щоб їм передавати цю справу поступово, щоб готувати собі зміну. І все одно я зараз зустрічаюся, і ми там обговорюємо, які там подальші наші плани, що ми можемо далі робити. І учні чекають, і батьки чекають, ми з ними спілкуємося, обмінюємося новинами і планами. І це дуже для мене зараз ресурсно. Бувають, звісно, моменти, коли я після служби приходжу в студію, і мені треба час перезвантажитися, тому що я приходжу, так, ні, так, форму зняла, себе умовно, да, в своїй голові. Я зараз з дітьми, і щоб перемикнутися, тому що вже певний такий момент буває, звісно, визначає за собою. Але побути все одно серед дітей, побачити їхні очі, побачити їхню творчість, як вони обіймають, вони літять, ці маленькі пташенятка, це зовсім інше. І заради цього, насправді, ми зараз робимо цю справу за наших, для наших дітей, для нашого майбутнього.
1: Я не дарма запитала вас про ставлення до Дня захисника і захисниці. Мені цікаво, як скоро ви відчули себе саме в цьому амплуа, та в цій ролі для вас, і як швидко ви оцю форму пропустили крізь шкіру, та і пані Олександру цікаво, і пані Олесю цікаво, що ви про це можете сказати.
2: Знаєте, я коли прийшла до війська, я ще не могла повірити, що я у війську. От весною долучилась до війська, наприкінці весні було, весни було день народження, вітали мене ще мої діти. Тобто ще школа мене не відпускала, тому важче було. А потім з кожним місяцем все більш, скажімо так, душа наповнювалася вже воєнщиною, скажімо так. З кожним місяцем все більше і більше. Коли пройшла базову військову підготовку, вже більш себе з автоматом в руках впевненіше почала відчувати. І перше моє свято, День захисника та захисниці, мені було дико. Якби трошки страшнувато. Якби там День вчителя, то моє, я знаю, що вже моє, душу гріє. А от перше свято, як уже військовий, і що я дотична до цього свята, я ще не розуміла перший рік. А як прийшли перші вітання, знову ж таке від моїх учнів, одне з смс. Доброго дня, Олександра Станіславовна, я вас вітаю зі святом Дня захисника і захисниці. Дякую, що ви в нас, що ви моя перша вчителька. Я вами пишаюся. У мене сльози на очах були, знаєте, в той момент. І от тоді щось всередині йокнуло, і я зрозуміла, що я вже військова, але я ще вчителька. І по сьогоднішній день, хоча я військова, уже, скажімо так, вся шкіра пропитана до кінчиків нігтей, але я ще і вчителька. Тому що це не просто професія, це покликання.
1: Так, так. От тут якраз і дуже цікаво з вами поспілкуватися саме в цьому образі, бо в мене мама вчителька, і вона ніколи не перестає бути вчителькою ні вдома, ні в роботі. А, пані Олесю, як у вас було з цим святом? Там зближення?
0: Ну, саме, напевно, досить таки тривалий час, ну, більше року звикалася з своєї нової ролі, як вже, як військовослужбовця. І, мабуть, переходила через певні такі межі, суто там психологічні, які в мене були. Я думаю, там, все, я йду у війська, я буду військова, значить, все там має бути суворо, все строго, там, я буду виконувати, я в окопі, я там туди-сюди. Ну, тобто, перше враження, так, коли звучить слово, там, військовослужбовець, що перед очима постає, це там зброя, каска, все снарядження, там окопи і так далі. От в мене було таке перед очима більше. І тому, що я і як волонтер працювала більше, їздила саме до штурмовиків і працювала саме з цим напрямком, тим, кому більше потрібна була психологічна допомога. І я отак себе і бачила. А коли я призвалася до своєї частини, де зараз служу, я побачила, що це є різниця. Слава Богу, що в нас все одно присутня і ця людяність, і розуміння, що ти все ж таки, хоч ти і військовослужбовець, але ти все одно жінка. І до нас по-іншому прислухається, нам допомагає, там нам підказують, навіть інколи піклуються. І на тому ж БЗВП, і де інде, ти приходиш, і ти можеш звернутися по допомогу, і все одно таке особливе ставлення до жінок, воно відчутне. І це дуже приємно. Я спочатку думала, ні, ну як же ж так, має бути там усіх рівні обов'язки, усіх там рівні там відповідальність. Так, відповідальність є, звісно, але це іще такі нормальні людські взаємовідносини, коли один допомагає іншому. Хтось новий приходить, йому допомагає, там підказують, куди звертатися, що робити. Якщо ти жінка, ти можеш звернутися по допомогу до жінок або до чоловіків, і тебе теж зрозуміє з твоїми потребами. І це таке перевертання певно такого образу військовослужбовець жінка. Як це бути жінкою військовослужбовцем? Наразі це вже я себе відчуваю як комфортно в цій ролі.
1: У мене якраз було запитання щодо упереджень, бо вас обидвох та рідничий ще такий момент, що ви домовлялися зі своїми чоловіками про те, щоб піти у військо. А чи стикалися ви з якимись упередженнями чи з такими речима, коли треба було показувати та власний стрижень і те, що я сюди прийшла так само, як і ви, хлопці на рівних, і якимось чином та здобувати ось цей авторитет? І чи була ця робота важкою для вас, якщо була така необхідність?
2: Ну, в принципі, мене зустріли добре, але була одна маленька ситуація, коли, не знаючи ще мене, в перший же день, коли я прийшла, один із побратимів, зараз ми досить дуже добре дружимо з ним, але на той момент каже: о, дівка прийшла, а що ти, каже, в армії забула? Тобі, каже, одягати каблуки і на подіум. Каже, що ти в армії забула? Каже, вам що, тут романтика чи що? Я так дивлюсь на нього. Каже, ти знаєш, що я бачила, що я пройшла, що ти мені так говориш, любий друже. Ти зі мною познайомився, поспілкувався? А він такий: та всі ви, дівки, думаєте, що в армію прийшла, така красива буде, романтика, все легко і просто. Війна на вулиці. Я кажу: стоп, ще раз кажу, послухай уважно моє питання. Ти знаєш мене, що я бачила, і на даний момент, що я пройшла? Що ти робиш такі висновки? Ти тільки подивився на мене, на моє обличчя. Але що за людина, я не дізнався. Він так раз затих, пішов. Потім десь через годинку пила каву на кухні, і він представився. Я кажу: о, починаємо знайомство. Ну, я подумав над твоїми словами, давай. От і познайомилися, а потім уже людська бесіда. Він: да, а я б не сказав. Ти така, каже, вилизана, красива, каже. Я думав тобі, а, романтика, за тобою бронік треба носити. Кажу, знаєш, кажу, якщо треба, я і за тобою понесу його. А так і ти пішло. Ну, це була одна ситуація, буквально в перший день. І, як кажуть, обкладинка трішки не є правдою. Зустрічають нас по одягу, але проводжають по розуму, правильно?
1: Ну так.
2: А так от мене було початок мій в армії. А далі вже по спілкуванню з хлопцями вони зрозуміли, що я відповідальна, що я прийшла навчатися і робити те, що я хочу. І виходить, вони прийняли це і почали поважати.
1: Робота з дітьми – це взагалі дуже цікавий формат, тому що ти кожен раз мусиш, ну, мені здається, ніби як вперше, все одно шукати підхід до кожної дитини, вона з якимись своїми фінтіфлюшками. Така цікава має бути робота. А от, пані Лесю, ви розповідали про те, що ви працювали зі штурмовиками, з такими, це геть інші, це важкі стани, це стани людей, які побачили найскладніше в цій війні. І оце переключення та для вас, вашій роботі, такий великий розброс та з одної діяльності на іншу. Як ви турували цей шлях?
0: Ну, взагалі, початок війни він перебудував, я думаю, життя кожної людини в нашій країні. І коли почалася повномасштабна війна, то постало взагалі питання до кожного: а що тепер буде я робити далі? Яке буде далі моє життя? Тому певне переосмислення, звісно, що відбулося і для мене. А в принципі, перемагання перемикатися з дитячої діяльності на таку вже військову, я б не сказала, що було геть критичним або дуже важким. Ти все одно, коли чуєш військовослужбовця, чуєш його історію, його досвід, перепроживаєш разом з ним, все одно, в першу чергу, ти бачиш не військовослужбовця, там, не того вояку, а ти бачиш людину, особистість. І навіть бачиш ту ж саму дитину, якою він був, і його дитячі якісь моменти, якісь там переживання, його страхи. Все одно ти працюєш з тою самою людиною, просто різного віку. То була маленька дитина, але ти бачиш маленькій дитині, маленькому учні вже в майбутньому дорослу людину. Або ти працюєш з військовослужбовцем, з чоловіком, але все одно бачиш його дитиною, бачиш його людиною, бачиш його батьком, чоловіком в усіх його різних епостасях. Це головна людина, це все про людяність.
1: Часто цей дитячий бік відкривається вам в роботі з військовими?
0: Постійно.
1: Це дуже мило. Пані Олександро, а ваша діяльність зараз у війську, це такий, ну та от ваш порядок денний, як ви можете його описати?
2: Ну, я головний сержант взводу, то в першу чергу я опікуюся своїм підпорядкованим особовим складом. І хочу доєднатися до пані Лесі слів, що хоч і чоловіки дорослі, різного віку, починаючи з 20 років і 50+, але великою мірою це ті самі діти. І ти відчуваєш себе в першу чергу мамою. Не тільки вчителем, а й мамою. І дуже себе вчителем відчуваєш і кожного дня щось розказуєш, пояснюєш, відповідаєш. Це той самий головний сержант взводу або командир взводу. Це той самий класний керівник. У мене є паралелі якби з військовою службою і з роботою в школі. Той самий класний керівник. Але дітки тільки трошки постарше. Хоча іноді дітки початкових класів скоріше зметикують в тій чи іншій ситуації або зрозуміють, що ти хочеш від них, аніж мої хлопчики. Але мої хлопчики найкращі. Мій підрозділ просто найкращий. Всі просто the best.
1: А часто чую таку думку, ну це непорушна, і командири різних підрозділів про це говорять, що сержанти – це взагалі основа, це хребет армії, і ця ланка дуже недооцінена в лавах української армії. Як ви усвідомлюєте роль сержанта у війську? Це в першу чергу хто?
2: В першу чергу це все. Від забезпечення, це маленькою мірою мама, психолог, старшина той самий, інструктор з усіх видів вогневої підготовки, це той самий педагог, вчитель. Сержант – це все. І порадник, список може бути безкінечним. То є сержантом, як би так сказати. Угу.
1: Якщо говорити про ментальне здоров'я, тут, пані Олесю, до вас керую запитання, оскільки ми граємо вдовго, ми, на жаль, до багатьох людей це усвідомлення прийшло не одразу, майже, мабуть, до всіх, я пригадую момент, мене дуже вразило, ми говорили на інтерв'ю з бійцем, він сам родом з Криму, і він каже, я коли мобілізовувався, 25 лютого, я був впевнений, що я по рідній Керчі буду вже в 23-му ходити гуляти, каву пити. І коли цього не сталося, у мене страшна яма, в яку я впав, і я став пацієнтом психіатричної лікарні на цьому тлі. І він тільки зараз там більш-менш вирівняв свій стан, звісно, що він продовжує службу, але я розумію, що ми в цій пастці могли багато хто з нас опинитися в тій чи іншій мірі. Як зараз ви працюєте з цими станами, в яких вже багато є наслідків того, що ми всі пережили? Тобто, яка основна зараз проблематика труднощів в вашій роботі з бійцями?
0: Таке ємке питання. Головна проблематика. Проблематика, напевно, яка торкається мотивації, тому що багато військовослужбовців, які прийшли за позовом свого серця, добровольно прийшли в 22-му році, в них певне виснаження і переосмислення цієї події, свого рішення. Тобто вони прийшли тоді, бачили, це одна була картинка і внутрішнього світу, і взагалі для чого вони йдуть. І зараз певною мірою вигорання вийшло, і тепер переосмислення, а що тепер я далі буду з цим. Тобто не вийшло там 1-2 роки, бо там змінилися життєві обставини, там родичі виїхали, це тривали на відстані разом з дружиною, з дітьми відносини і так далі. І це треба перелаштовувати все своє життя і все і свій побут, і свої цінності переосмислення. І тому, мабуть, таке одне з головніших питань – це зрозуміти для себе, для чого я далі живу, куди я рухаюся далі. Якщо ти знаєш, для чого, то ти зможеш витримати будь-який як. Ти зможеш вирішити будь-який як ти це будеш робити. Головне для себе особисто вирішити, для кожного військовослужбовця, для кожної цивільної особи, для чого я живу, куди я рухаюся, що для мене головне. І керуючись своїми внутрішніми цінностями, життєвими цінностями, ти вже можеш подолати все решту.
1: Якщо так говорити про саме дітей, це також та ми маємо справу з багатьма вразливими станами, з тим, що ми маємо якоюсь новою мовою говорити, бо це діти війни, і та за роки навіть повномасштабної могли вже сформуватися і вирости, стати першачками, діти, які були вже там немовлятами за коли почалася повномасштабна війна. І це так, ну, у мене цей час взагалі минув, я прикрила очі вже 26-й рік, та, а ви покоління все одно ростуть. І я з жахом думаю, приміром, про те, що там моє рідне місто окуповано вже 12 років, що це виросло вже ціле покоління, яке йде на війну зараз, та, проти нашої країни, проти своєї країни. І це такі речі, коли треба говорити з дітьми як з дорослими, треба вчити якусь нову мову взаємодії. І ось тут мені, пані Олександро, хотілося у вас запитати, та от з вашими доньками, як ви їм пояснювали свої рішення, наскільки вони зрозуміли вас, підтримали, наскільки зараз вам важко чи ні пояснювати, що ну, ви ж, я впевнена, що ви живете службою, що це необхідно і от весь, щоб масштаб пояснити дітям?
2: До речі, це дуже складно. З мене діти ще більш-менші були на той момент, коли я прийняла рішення доєднатися до війська. Менша ще сильно не розуміла, старша більше була такою душевно зрозуміла мене, скажімо так. Треба так треба. Я їм сказала, донечка, заради вас. Старша зрозуміла, менша дивилась, надо, але вона не мала уявлення того, що мами кожного дня не буде вдома. Перші дні, місяці, та навіть майже рік. СМС-ка за СМС-ку кожного дня. Мам, ти приїдеш? Ти коли приїдеш? Дуже сумували. І дуже ці слова. Менша ще СМС не вміла, вона ще до першого класу не ходила навіть. СМС не вміла писати. Голосові кружочки відправляла по вайберу. Старша страчила кожного дня СМС-ки. Мам, ти що? Мам, ти як? Мам, коли приїдеш? І найбільше ці слова окраїли серце. Поки ти зайнятий службою, щось робиш, пояснюєш, бігаєш, ну, як завжди це все в армії, то трішки притуплялося. А тільки вільна хвилинка, сідаєш з філіжаночки кави, читаєш СМС. Мам, а ти коли приїдеш? Мам, я сумую. Мам, я тебе люблю. І в мене весь час, от і зараз навіть, сльози навіть. Але я розуміла те, що це мій стимул. Заради них я в першу чергу тут у війську, і я роблю щось корисне для нашої перемоги скорішої. Тому вони мої стимул. Хочу розказати одну із як відноситься до цієї теми історію. Вона була в 24-му році влітку. Приїхала я в відпустку, пораюсь по дому. Жінка є жінка, хазяйка є хазяйка. Консервувала я ягоди на кухні. Вийшла на вулицю, щось мені потрібно було, не пам'ятаю. Чую спор на вулиці. А діти мої бігали на вулиці з однокласниками, з друзями, з сусідами, гуляли за двором. Чую спор якийсь. Моя старша, голос моєї старшої, щось комусь доводить. Я ж тихенько під ворота вушком раз. Не стала вмішуватися спочатку, вияснити тему. Вушком раз. А вона щось доказує. Та що папа? Папа кожний може. Цитую її дослівно. А у мене мама, я круче вас. Це моя донечка своїм однокласникам доказувала, що вона крутіше, тому що в неї мама служить. Отже, у неї таке поняття, тато кожен може, а мама не кожна. І в той момент так тепло стало на душі, що моя дитина мене розуміє, підтримує
1: і пишається
2: мною. Мурашки, от зараз я про цю історію розказую, у мене зараз мурашки просто по мені. Ну, я дуже дуже люблю своїх донечок. І це той момент, коли я зрозуміла, що діти мене підтримують повністю і розуміють мою справу, що я роблю. І це не дарма.
1: Дякую вам за цю історію. До речі, пані Лесю, ви казали, що ви і зараз маєте змогу спілкуватися з дітьми, з вихованцями студії художньої. І я дуже люблю взагалі освітян запитувати це, бо я не маю доступу до дітей, до підлітків, не маю з ними активного спілкування. І я просто розумію, на якому тлі вони зростають, що вони бачать, що вони чують. Кожен сприймає це по-своєму, зі своїми властивостями, з темпераментом. Але чи не руйнує це в них якесь базове відчуття цікавості і любові до світу, яке є в кожній дитині?
0: Чи не руйнує війна?
1: Так.
0: Це базове відчуття безпеки, звісно, заторкається певним чином. І дуже важливо, що батьки поміж собою обговорюють в родинному колі, тому що вони ж як губка впитують то все. Коли вони бачать, що батьки бояться, або вони якось палахливо реагують на все, обговорюють це поміж собою, то і діти теж, вона починає з підвищеною тривожністю і реагують теж відповідно. І дуже важливо формувати і також і в соціумі теж це ставлення до війни, ставлення до військових, як взагалі комунікувати і як перебудовувати своє життя. Багато хто з цивільних досі намагається, закритися від умов війни і не звертати на це увагу. Мені це неприємно, я від цього відсторонюся, але при тому все одно вони, чим менше ти розумієш, чим менше ти знаєш, тим більше ти боїшся. Вони стикаються з кимось, наприклад, стикаються з тим же військовослужбовцем і навіть не знають, як з ним взаємодіяти. У мене було багато таких випадків, наприклад, що батьки привели учнів на заняття, я займаюся, проводжу урок з дітьми, а в коридорчику сидять батьки і чекають на своїх дітей. І одна з дівчинок, є ж і діти, які діти військовослужбовців, вона каже, я сьогодні прийшла, але в мене тато сидить, він штурмовик, він тільки вийшов півроку, я його бачу вперше за півроку. Я так швиденько сьогодні помалюю і швидко побіжу до нього. Я кажу, боже, моя Лесівка, ти такий день ще прийшла до мене на урок, тобі батько зараз бачити. Піди, покажи мені батько, давай познайомо мене. Вона засоромилась спочатку, зайшла, вийшла в коридор разом. Я кажу, о боже, вітаю вас я дуже пишаюся, велика вам подяка, що ви таке робите. Він сам засоромився. Я кажу, ви хочете подивитися? Як ваша дитина малює, що вона взагалі взаємодіє з дітьми, як вона вчиться? Так, звісно. Зайшов тихенько до кабінету, я привітала його з іншими учнями. Учні теж сидять переполохані, дивляться на нього. То це такий, цей штурмовик, батьків чули такі всілякі страшні розповіді. Я кажу, бачите, це людина, це ж батько, він посидить, давайте чайочок йому зробимо, можете показати свої малюночки. Він походив, подивився, для нього це теж було зовсім таке, як перевертання всього світу, тому що він бачив ці півтори роки, поки він воював в цих окопах. І тут діти, які малюють, і їхні посміхання, їхні оченятка, посидять поруч з ними, і він посидів трошки, годинку посидів, потім каже, слухайте, за цю годину. Я так перенервував, мабуть, більше, ніж за годину в окопах. Я піду покурю, дозвольте, будь ласка, я вийду. Кажете, звісно, добре, виходьте. Але це постійно спілкування і намагатися скомунікувати військових разом з цивільними, показати дітям, що це не страшно, показати дорослим, що це не страшно, це ті ж самі люди. Це та ж сама людина, яку вирвали з його нормального життя, кинули в ці зараз інші ненормальні умови, які відбуваються посеред війни. Але це все одно залишилася та сама людина. Той самий батько, той самий чоловік. Він змінився, його характер змінився через ці умови, через те, що він зараз робить. Але все одно він залишився людиною. Не варто цього боятися, не варто закриватися, уникати того. І ми з учнями все одно постійно розмовляємо про це. А в тебе батько де? А в тебе батько де? Мій на війні. Щоб вони не боялися поміж собою це говорити. Це наче якийсь табу на самі дорослі накладає. Якщо це батько не військовий, значить це погано, не треба розмовляти, розказувати, а от військових треба лякатися, бо він не зрозуміло, що від нього очікувати. Це все варто ці кордони прибирати. І просто людською розмовою, просто людським контактуванням. І з дітьми, і так само і з дорослими. І мені здається, що це теж дуже велика така робота зараз викладачів і вчителів. Таким чином пояснювати і злагоджувати разом, комунікувати з усіма верствами і військовими, військовослужбовцями і цивільними, і з дітьми.
1: Ну, це величезна суспільна напруга, яка, звісно, відображається на дітях. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи це можливо якось нівелювати в спілкуванні між дітьми. Ну, тобто, важе безпосередньо, та, ну, як малих, це не стосується, а це якісь розмови і справи дорослих, але все одно оцей поділ, та й гра в дорослих, я навіть сама по дитинству пам'ятаю, нам дуже подобалось грати в дорослих. Uh-huh. Просто це все відбувається як від дзеркалення, і, мабуть, ну, та це є така певна проблема зараз.
0: Є, звісно, проблема є, і не треба закривати на неї очі, не варто уникати, з цим треба працювати. І в тому числі і через творчість діти, коли приходять, я вчителька малювання, можу сказати про це, вони приходять, і, звісно, вони це виражають. І це навіть по малюнках дітей, військовослужбовців, особливо, коли вони не бачать і свого батька, і там часто бояться, сильно бояться за нього. Там по малюнку просто можна бачити емоційний стан цієї дитини. Дозволити їй екологічно виплеснути свої емоції, дозволити їй поплакати, дозволити їй виразити свої страхи, свої почуття, свої надії, свої мрії. Це, ну, щоб вона мала якийсь відгук, щоб вона могла видихнути, виказати і отримати цю підтримку. Бути в такому колі серед дітей, які теж можуть зрозуміти і підтримати тебе, обговорити, просто через творчість це виплеснути. Це дуже корисно, особливо зараз і за онлайн-умов, і за військових умов. І дуже класно, коли батьки теж показують, що вони також вчаться якось екологічно працювати зі своїми станами, що не просто закриватися в собі, уникати, там, боятися наодинці, а коли вони можуть там вийти і разом пройтися, обговорити якісь теми, коли вони можуть займатися там сумісно спортом. До речі, в мене є син і чоловік, і ми разом бігаємо на стадіон, займаємося спортом.
1: Wow.
0: Для нас це такий вираз і побути разом, і скинути ту зайву напругу, яка все одно накопичується впродовж тижня. Тому знайти для своєї родини такий от засіб самовираження і самодопомоги. Це може бути будь-що, багато чого, творчість, спорт, там, якісь сумісні заняття, прогулянки, що завгодно. Лише робити разом і висловлювати один одного, чути один одного. Це дуже зараз важливо.
1: До речі, Олександро, ми вже знаємо те, що пані Олеся має намір по нашій перемозі повертатися до освітянства, власне, та й зараз є практика. Вас сильно тягне? Чи хочеться повертатися? Чи вже така справа сержантська і армійська затягнула теж по-своєму?
2: Чесно, трішки ще тягне до школи. Ті емоції щирі, дитячі, адже я вчитель початкових класів, і, тобто, від 6 років ці ще чисті невинні дітки і їхні бездонні очі, жага до знань. Вони настільки щирі, ще соціумом не забруднені. То і зараз от я про згадала про це, говорю, і в мене мурашки. Оці допитливі бездонні очі, блестящі. Це просто переповнює емоції, скучила я за цим, за цими дітьми.
0: Кожна вчителька купа історій пов'язана зі своїми учнями, одна, скільки можна
2: згадувати. Ой, купа. Олеся, пам'ятаєте, ми півгодинки тому пили каву, поки чекали ефіру. Я вам розповіла не одну історію з своєї педагогічної практики.
0: Це можна там і писати, звісно.
2: Так, точно. Кожний день унікальний і кожний день якісь пригоди. Щось стається цікаве.
0: Неочікуване.
2: Неочікуване. Емоції – це кайф. Виснажує в чомусь, але це втома приємна. Наповнюється душевно твій стан. Але я розумію, що я у війську потрібна, і зробила для себе висновки, що коли наступить наша перемога, я хочу надалі продовжити службу у війську.
1: Ого.
0: Серйозне рішення.
2: Так, точно. За 3.5 роки у війську я прийняла таке рішення, розумію, що це моє.
1: Дякую.
2: Якось так?
0: Поважаю, да.
1: То, дякую вам за це. До речі, цікаво, та тут вказаний ваш позивний, він такий дуже насичений емоціями. Це вам обрали, я так розумію? Що...
2: Хлопці прозвали.
1: Хлопці прозвали.
2: Хлопці прозвали. Спочатку вони мене в перший день Квіточка.
1: Угу.
2: Спочатку називали Квіточка. Але вже, як я звикла, я показала свій характер. Стала Квіточка, стала Дракошка з мультика Фурія.
1: Такий, так, красивий. Олесь, у вас є позивний чи...
0: Так, є арта.
1: Арта? А, я від слова арт?
0: Да.
1: Ой, красиво, дуже, дуже поетично.
2: Але можна по-військовому ще. Арта наша, да. Працює наша арта, можна про вас сказати, так, Олеся?
0: І так теж можна.
1: Так, та, це якраз багато насичене. А мені би на завершення хотілося вас запитати, якраз стаю пані Олександра нас до цього підвела, по, що після перемоги та чого би хотілося. Але ми говоримо тут про військо, а особисто вам, ну, це таке збите питання, я його досить часто ставлю, і воно таке, якби, примітивне, але мені дуже важливо знати, що про це думають військові, військовослужбовиці. Досить часто я чую фразу, що для мене, як такої перемоги вже й не буде, оскільки дуже велика ціна заплачена вже, і що би не було, все одно відчуття втрат не дасть мені це відчути. Чи є для вас відчуття того, що таке перемога, коли ви саме її відчуєте, так, щоб от сказати, та, це воно.
2: Ну, я згодна, скоріш всього, з вами. У мене таке саме, як і у вас, відчуття, тому що дуже велика ціна заплачена. Це буде не те свято, яке пригати, танцювати, співати, тому що це перемога. Це перемога на крові. Я особисто багато близьких мені людей втратила на ці війні. Двоюрідного брата, який уже 2 роки безвісти зниклий. Друзів, однокласників, братів, сватів. Я дуже багато втратила. Тому це для мене буде перемога, якби пам'ять про них. А не свято-свято, яке потрібно грандіозно з танцями, з піснями святкувати. Для мене це болюча дуже тема. І ейфорії такої, як на Новий рік, колись у мирний час, у мене не буде. Але буде приємно на душі, тому що, що це все закінчилося. Ось якось так.
1: Так, закінчилося і за суверенною Україною, власне.
2: Так,
1: це дуже,
2: головне,
1: дуже,
2: щоб наша нещо. Україна лишилася суверенною, так. Цілою.
0: Для мене, напевно, буде, ну, тим знаком, відчуттям перемоги, це, ну, і для мене, і в першу чергу, як і для матері, як для жінки, яка фокусує увагу на дітях і на майбутньому, це відчуття безпеки для своєї дитини, для дітей, в принципі. Коли я відчую, що нарешті моя дитина зможе вийти з дому, я не буду там жахатися, що зараз буде обстріл або щось може статися. Оцей момент, коли я відчую, що дитина буде в безпеці. Нарешті. Нарешті можна буде вільно видихнути і займатися своїми справами. Нарешті можна буде зняти броню з себе і знову стати жінкою, коли нарешті відчуєш себе більш вільною. Звісно, що це буде тривалий час оплакування, та, напевно, на все життя буде оплакування тих втрат, які були і які, на жаль, ще будуть. Це зрозуміло. І забувати про це не варто. Треба робити висновки, треба виховувати своїх дітей вже з цими висновками і готуватися жити далі. Тому що, якщо ми вижили, то ми мусимо жити. Ми маємо знати, задля чого ми живемо, який в нас життєвий досвід, що ми можемо взяти з того корисного і для чого ми можемо рухатися далі.
1: Дякую. Ну і, власне, та, як є така теж досить розхожа популярна фраза про те, що діти – наше майбутнє, і поки вони є, поки вони зростають тут, в Україні, поки вони вчать мову, вчаться жити цією країною, та, як ми свого часу, то і поки сили оборони стоять на варті наших кордонів, в Україні є майбутнє. І я дуже дякую вам за те рішення, яке ви ухвалили, за те, як ви несете цю службу, і за цю розмову, і за те, які ви прекрасні люди, жінки. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Дякуємо вам.
1: Друзі, дякуємо, що були з нами. Нагадаю, що ми говорили сьогодні з Олесею Поводиш, молодшою лейтенанткою та офіцеркою відділення психологічного забезпечення Нацгвардії, та Олександра Фурія Голубнича була сьогодні з нами. Це сержантка та очільниця варти. НГУ «Скіф», дякуємо за те, що допомогли нам організувати це інтерв'ю. Зібрали сьогодні в цій кімнаті наших прекрасних гостей. Слухайте радіо «Накипіло» і почуємося з вами вже завтра, як завжди, в пообідній час. Всім гарного тихого дня.

Крати великі завжди, не думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поглядачку, і можеш мною розговіти.
0: В Україні третя година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
2: Інтервенти продовжують наступальні дії на південно-слобожанському напрямку. Харків за тиждень пережив 38 ворожих ударів. Харківські ветерани змагалися у воркауті. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Кілька хвилин тому російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами. Влучання сталися у Слобідському районі, повідомляє мер Ігор Терехов. Уся інформація уточнюється. У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу, котрий стався у пів на другу дня, постраждали двоє людей. За даними облвійськ адміністрації, 60-річна жінка зазнала поранень, у 41-річного чоловіка гостра реакція на стрес. У Чугуєві пошкоджені 4 приватні будинки, дитячий заклад, 2 легкові автомобілі.
3: Харківщина.
2: Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 55 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 87 людей, серед них 3 дітей. 8 людей загинули, повідомляє начальник облвійськ адміністрації Олексій Губов. Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджені 11 приватних будинків, господарча споруда, складська будівля, медичний заклад, автозаправна станція, 18 автомобілів, вантажний автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги, трактор. Значні пошкодження у Харківському районі: 27 приватних і 2 багатоквартирні будинки, 4 господарчі споруди, адмінбудівля, відділення пошти, 2 магазини, 13 автомобілів, автомобільний причіп.
3: Харків.
2: За минулий тиждень по Харкову було завдано 38 ворожих ударів, 3 людей загинули та 96 постраждали, серед них 15 дітей. Такі дані за підсумками тижня наводить мер Ігор Терехов. Ворог бив по 7 районах міста: Київському, Салтівському, Шевченківському, Індустріальному, Слобідському, Немишлянському та Основ'янському. Цілями були житлові багатоповерхівки та приватний сектор, магазини, торгові центри, ліцеї, виробничі і офісні приміщення, а також енергетична та транспортна інфраструктура міста. Лише минулого понеділка, коли була зруйнована частина будинку на Салтівці, вибуховою хвилою вибито близько 1600 вікон. У п'ятницю авіабомби вщент знищили приватний будинок у Немишлянському районі та сильно пошкодили сусідні оселі у Слобідському. Протягом тижня через прильоти горіли кафе та авто, були перебиті електромережі, понівечені дахи, фасади та балкони. Вчора пізно увечері ворожі бандеролі вибухнули просто поміж житловими будинками в Індустріальному районі. Загинув чоловік, який у цей момент їхав в автівці. Одна з постраждалих жінок досі залишається в лікарні у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її. Росіяни застосували проти харківців авіабомби, шахеди, молнії, FPV-дрони та реактивну артилерію. Завдяки окремому оповіщенню тривалість повітряних тривог у Харкові була на 59 годин або на 37% меншою, ніж в області.
3: Новини з фронту.
2: Бійці бригади ГАРД стримують наступ росіян на півночі Харківської області. Як інформує Державна прикордонна служба України, попри значні втрати, російські війська продовжують наступальні дії на південно-слобожанському напрямку. Невеликі піхотні групи на різних ділянках у смузі оборони бригади намагаються проникнути на територію України, щоб накопичувати сили та продовжувати просування. Прикордонники завдають противнику втрати і не дозволяють йому досягати поставлених цілей на цій ділянці фронту.
3: Спорт.
2: У Харкові пройшли змагання з воркауту серед ветеранів війни та військовослужбовців. Переможцем стала команда «Так Тім». Друге місце посіла команда «Спартан», а третє – представники 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади. Змагання присвятили Дню захисників і захисниць України, адже такі події не просто про спорт, а й адаптацію, реабілітацію через рух, підтримку побратимства та ментальне відновлення, інформує прес-служба Харківської мерії. Слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96.7, долучайтеся до спільноти Накипіло і допомагайте Збройним силам України.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.

0: у 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами, сестричок і брат.

ним. Алло, привіт, не зачепило, тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна, але я вже йду працювати, або нам усім хана. Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя, увага, метрополітен.

0: четверта година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові ліквідовують наслідки денної ворожої атаки, у Дергачах погіршилася безпекова ситуація, українські дронарі знищили ворожі позиції на Куп'янщині. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові наразі розбирають завали житлового будинку після влучання авіабомби. Російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами сьогодні близько 3 години дня. Влучання сталося у Слобідському районі, зайнялися пожежі на складах. На цю хвилину є підтверджена інформація про 2 загиблих і 23 постраждалих, повідомляє начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. На місці продовжують працювати усі екстрені служби. Унаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Чугуєву поранені 3 людей. У місті пошкоджені майже 15 приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія сімейної медицини та кілька автівок, повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва. Також у місті тривають роботи з відновлення електропостачання.
2: Харківщина.
1: Суттєво погіршилася ситуація із російськими FPV-дронами в Дергачах. За останні місяці, повідомляє медіа Слобідський край з посиланням на прес-секретаря Дергачівської міської ради Олександра Кулика. Ворожі безпілотники атакують місто майже щодня, завдаючи ударів по будинках та інфраструктурі. Наразі громада не має фінансової можливості закрити сітками вулиці самого міста. У Дергачах щільна забудова, мешканці постійно заїжджають у двори та гаражі, тому облаштувати такий захист просто нереально. Саме тому сіток у Дергачах не буде. Вони є лише там, де проходить основна дорога обласного значення. Захисні сітки наразі встановлюють на трасі Харків-Золочів-Олександрівка, що проходить через Дергачі. Коли саме роботи завершать, поки невідомо. У бік Золочева сітки вже є, проте повної гарантії захисту вони не дають. Їх встановлення потребує коштів і часу.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку оператори дронів батальйону безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади продовжують працювати по техніці та позиціях російських окупантів. Штаб бригади оприлюднив відео з кількома епізодами бойової роботи. Зокрема, один із дронів зафіксував ворожий танк. Після цього по техніці було завдано удару. Окремо показане ураження російських гармат. Українські безпілотники точно виходять на цілі та завдають ударів по ворожій техніці. Ще один епізод демонструє роботу дронів по ворожій групі військових. Безпілотники спочатку виявили загарбників і зафіксували місце їхньої дислокації. Після цього українські оператори завдали удару по позиції. У результаті місце розташування російських військових було знищено в лісовій місцевості. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: п'ята година. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові ліквідують наслідки денної ворожої атаки. У Дергачах погіршилася безпекова ситуація. Українські дронарі знищили ворожі позиції на Куп'янщині. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Кількість загиблих зросла до 3 людей, кількість поранених – до 39 після сьогоднішньої ворожої атаки Харкова, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами. Сьогодні близько 3 години дня влучання сталися у Слобідському районі, зайнялися пожежі на складах. Усі екстрені служби працюють на місці атаки, ліквідація наслідків триває. Також інтервенти атакували бойовим дроном Київський район міста. Постраждалу людину шпиталізували. У день росіяни вдарили реактивними боєприпасами. Також по Чугуєву ворожа атака зруйнувала дві оселі. З-під завалів однієї з них рятувальники деблокували 60-річну жінку. 41-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, повідомляє ДСНС Харківщини. За інформацією міської голови Чугуєва Галини Мінаєвої, пошкоджені майже 15 приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія сімейної медицини та кілька автівок. Виникли проблеми з електропостачанням. Енергетикам вдалося повернути світло менше ніж за 3 години.
2: Харківщина.
1: Суттєво погіршилася ситуація з російськими FPV-дронами в Дергачах. За останні місяці, повідомляє медіа, Слобідський край з посиланням на прес-секретаря Дергачівської міської ради Олександра Кулика. Ворожі безпілотники атакують місто майже щодня, завдаючи ударів по будинках та інфраструктурі. Наразі громада не має фінансової можливості закрити сітками вулиці самого міста. У Дергачах щільна забудова, мешканці постійно заїжджають у двори та гаражі, тому облаштувати такий захист просто нереально. Саме тому сіток у Дергачах не буде. Вони і є лише там, де проходить основна дорога обласного значення. Захисні сітки наразі встановлюють на трасі Харків-Золочів-Олександрівка, що проходить через Дергачі. Коли саме роботи завершать, поки невідомо. У бік Золочева сітки вже є, проте повної гарантії захисту вони не дають. Їх встановлення потребує коштів і часу.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку оператори дронів батальйону безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади продовжують працювати по техніці та позиціях російських окупантів. Штаб бригади оприлюднив відео з кількома епізодами бойової роботи. Зокрема, один із дронів зафіксував ворожий танк. Після цього по техніці було завдано удару. Окремо показане ураження російських гармат. Українські безпілотники точно виходять на цілі та завдають ударів по ворожій техніці. Ще один епізод демонструє роботу дронів по ворожій групі військових. Безпілотники спочатку виявили загарбників і зафіксували місце їхньої дислокації. Після цього українські оператори завдали удару по позиції. У результаті місце розташування російських військових було знищено в лісовій місцевості. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
4: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
3: Слухайте радіо Накипіло.

0: Бачок плоский, Миша правильный.
1: Ты неймовірний, братан, дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, брей.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо на тебе.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами. У Харкові побудують підземну спецшколу. Діти військових з Харкова побували у Франції та Німеччині. Деталі випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Від сьогоднішніх ворожих ударів по Слобідському району Харкова загинули троє людей, ще 39 постраждали. Обстріли пошкодили багатоквартирні житлові будинки, автівки і склади, повідомляє обласна прокуратура. Російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами сьогодні близько 3 години дня. Як повідомив мер Ігор Терехов, одна з авіабомб влучила поблизу багатоповерхівок, пошкодивши понад 30 будинків. Крім цього, було влучання по приватному сектору, де пошкоджені більше ніж 10 осель. Також російські терористи пошкодили складське приміщення у Слобідському районі. Серед загиблих є працівники комунального підприємства. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами СТО можуть бути люди. Також, за даними мера, бойовим дроном була атакована заправка у Київському районі Харкова. Постраждала людина і її шпиталізували.
2: Харків.
1: У Харкові побудують підземну спецшколу. Харківська обласна рада підтримала проєкт будівництва підземної школи на базі Харківської спеціальної школи номер 7. Вартість проєкту оцінюється майже в 257 мільйонів гривень. Очікується фінансування із державного бюджету. Рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії 3 жовтня, повідомляє прес-служба обласної ради. Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення із функціями протирадіаційного укриття та благоустрій прилеглої території. Фактично це має стати підземним освітнім простором, де діти зможуть навчатися очно або у змішаному форматі. Наразі в Харкові вже є 24 безпечні локації для школярів, зокрема 10 повноцінних підземних шкіл та обладнані класи на 7 станціях метрополітену. Харкову необхідно побудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл, аби забезпечити усім учням доступ до навчання у змішаному форматі.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі у зв'язку з проведенням планових робіт буде тимчасово припинено газопостачання. Як інформує харківська філія газмережі, відключення триватиме завтра з 9 до 16 години 8 жовтня. Відключені будуть споживачі у провулку Березовому, вулиці Володимира Мономаха і провулку Володимира Мономаха, вулиці Закузнечній і провулку Закузнечному, вулиці Замостянській та в'їзду Замостянського, а також по вулиці Зарічної і провулку Зарічному. До зазначеного часу абонентам слід самостійно перекрити крани перед газовими приладами та у подальшому допустити представників газмереж у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання.
2: Про хороше.
1: Діти військовослужбовців із Харкова побували на відпочинку у Франції та Німеччині. Поїздка стала для них нагодою відпочити, познайомитися з однолітками з інших країн, повідомили у міськраді. Юні харків'яни відвідали Європарк, гуляли в горах, брали участь в іграх з аніматорами та спілкувалися один з одним. Однією з важливих частин поїздки став візит до Парламентської асамблеї Ради Європи. Там діти змогли виступити та розповісти про Харків і Україну.
2: Погода.
1: 6-7 жовтня на погоду у Харкові та області впливатимуть поля підвищеного тиску. Завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 7-12, завтра в день 15-20 градусів. Слухайте Радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануймося.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: У четверте за останні два тижні російський агресор масштабно атакував Харків. У день 5 жовтня у місті пролунала серія вибухів. Цього разу під удари авіабомб потрапив Слобідський район. І станом на 17:40 відомо про 5 загиблих і понад півсотні поранених. Що відбувається на місці події, запитаємо у фоторепортера медіагрупи «Накипіло» Павла Пахоменка. І далі поговоримо з представницею прокуратури Валерією Чиріною. Павло, чи ти нас чуєш?
4: Так, добрий вечір.
3: Добрий вечір. Ти щойно був на місці подій, на одній з локацій, як я розумію, це житлова забудова. Так, розкажи, будь ласка, що бачив?
4: Ну, я не знаю, наскільки це коректно буде сказати. Да, класичний прильот, тобто руйнації, є тіла загиблих, є понівечені автомобілі, Є всі служби, які працюють на місці, в тому числі комунальники, які, ну, хто, я думаю, більшість харків'ян вже стикалися, вони бачили, як комунальники працюють, як вони майже миттєво все це намагаються прибрати.
3: Що більше серед постраждалих і загиблих є комунальники, це інформація від мера міста Ігоря Терехова. А це п'ятиповерхова забудова, так? Житлові будинки просто стоять впритул.
4: Те, що в народі називають хрущовка, так.
3: Вибиті шибки, чи є пряме влучання в будинок?
4: Дивіться, про це будуть говорити спеціалісти. Я зі свого боку можу сказати, що візуально це схоже як прильот між будинками. І знову ж таки, на мій погляд, або це якась особлива БЧ, або, ну, тобто, знову ж таки, питання до спеціалістів. Вибух потужний, винесено не тільки там в будинках вікна, а й пробито в самі панелі будинків залізобетонні і прям отвори в цих панелях, і пошкоджено багато будинків навколо, і вікна вибиті. Тобто це не один будинок постраждав, а велика кількість будинків.
3: Боже, я на твоїх фотках бачила вже те, що ти встиг відправити в редакції. Так, це машини, які, ну, просто вщент, вони як перекручені, ніби їх і немає. Так, тут одні колеса там.
4: Як, да, як ніби їх просто от вітром здуло. Тобто, ну, я так розумію, що була парковка в дворі. І, власне, десь от в її район прилетіло, і машини, да, розкидало, тобто їх от як паперові розкидало.
3: Люди на місці, може, ти бачив поранених, постраждалих, це осколкові, уламкові, там, реакція на стрес, от що так по людях, ти скажеш, як?
4: Я не дуже оперативно дістався, тому що це далеко від місця, де я знаходжуся, і всіх важко поранених вже на той момент увезла швидка. Залишились люди, яким надали допомогу на місці, ну, це, як правило, там, літні люди з перемотаними там пальцями, десь кровопотеки, от. Ну і, на жаль, да, декілька загиблих.
3: Там на місці, у дворі, так? Тобто видно, як люди...
4: Одна людина у дворі, одна людина в квартирі. Да, вони накриті, ну, тобто тіла, ну, поки, я так розумію, не будуть проведені всі необхідні слідчі дії, їх, звісно, що не прибирають.
3: Пашо, а ти їздив на оцей нічний прильот, те, що бандеролям?
4: Вже вранці, вже сьогодні вранці, так? Вранці.
3: Тобто ще не встигли відпрацювати там, а вже стався новий. Тобто це,
4: так... Чесно кажучи, знаєш, я от насправді відчуваю себе сьогодні якимось виснаженим, тому я, може, трошки сухо відповідаю, я вибачаю за це. Сьогодні ще річниця атаки на Грозу, і я дуже добре пам'ятаю той день, і він закарбувався в моїй пам'яті, і я сьогодні його згадував, от, і плюс оцей ранок, зараз вечір, і я... Не знаю, там, якби, молюся за те, щоб на сьогодні більше роботи не було.
3: Дякую, Пашо, за це включення з місця, можна сказати, подій, так, щойно повернувшись.
4: Дякую.
3: Да? Дякую.
4: Моє співчуття рідним і близьким загиблих і всім, хто постраждав, найшвидшого одужання. Дякую.
3: Дякую. На все добре. І переходимо до спілкування з Валерією Чиріною, речницею Харківської обласної прокуратури. Пані Валерія, чи відомо вже останні дані? Ми от побачили в повідомленнях від Ігоря Терехова, мера Харкова, що в іншій локації, це швейний цех, людей завалило, і вже кількість загиблих загалом збільшилося до 5. Так, розкажіть, будь ласка, що відомо на цей момент?
5: Так, вітаю, Тетяно. Дійсно, дуже важкий день сьогодні для Харкова, і я хочу наголосити на тому, що інформація постійно оновлюється і уточнюється, люди продовжують звертатися по медичну допомогу, що можу зазначити на теперішній час. Росіяни завдали авіаційного удару по Слобідському району міста Харкова. відомо про 4 влучання. За попередніми даними, це були ОМПБ-5, які вони останнім часом застосовують по місту. Щодо тих пошкоджень, руйнувань, то дійсно, як зазначив колега, то пошкоджено багатоквартирні будинки, влучання прийшлось у дерево біля будинку. Тобто не було прямого влучання будинку, воно було в, ну, прибудинкову територію, на території. Тому і авто так настільки потрощені, бо влучання було от в дерево. Станом на зараз маємо інформацію про 5 загиблих і 53 людини, яким надається медична допомога. Це і травми, і поранення, і уламкові, і вибухові поранення та стресові реакції. Цей злочин також кваліфіковано за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, саме воєнний злочин, що спричинив загибель людей. І наголошую на тому, що інформація оновлюється, уточнюється, тому що от постійно я тримаю телефон, постійно надходять повідомлення про потерпілих, постраждалих, бо і локацій багато, і пошкоджень цивільної інфраструктури, житлової інфраструктури багато, і, на жаль, потерпілих. Прокуратура також висловлює щире співчуття рідним та близьких загиблих. І за вчорашній удар, коли був людина загинула, яка їхала повз.
3: Це індустріальний район.
5: В індустріальному районі, да, чоловік, який їхав
3: вранці
5: там.
3: Вранці про це у нас було в ефірі з Володимиром Носковим, так була коротка інформація, а тепер вже більше даних про те, що це теж там підприємство знищено, цивільне підприємство. Валерія, знаю, що у нас не так багато часу, хочу встигнути у вас спитати про цю зброю УМПБ-5. Тобто відстежується така тенденція, що Росія застосовує прицільно оці боєприпаси, це реактивні боєприпаси, і звідки вони летять? Є дані, що можуть летіти з окупованої території Луганщини, наприклад. Можливо,
5: так, да, з приводу виду озброєння, я постійно ми наголошуємо на тому, що це попередня інформація. В будь-якому разі крапку та остаточність висновків зможе поставити тільки судова вибухотехнічна експертиза. Це те, що ми говоримо станом на зараз, що говорять наші прокурори у взаємодії з командою Офісу Генерального прокурора, вибухотехніками. Але, правильно ви зазначили, ці удари почастішали, і Харків вже знає, що таке атаки ОМПБ-5. Ми знаємо, що це уніфікований міжплановий боєприпас, який так звана розумна бомба, яка заснована на фоні бомби ФАБ-250. Вона їм більш дешева. Вага бойової частини складає близько 250 кілограмів, із яких близько 100 – це саме вибухотехнічна ця частина. Тому звідки саме було завдано удар, буде встановлено згодом під час слідства, тому що протягом цих 3 годин дуже важко встановити всі деталі і щодо виду озброєння, і враховуючи, як вже зазначила, це дуже важкий удар, який сьогодні був і по рівню пошкоджень, і по рівню того, скільки постраждали люди сьогодні. Тому це в рамках слідства, яке вже було розпочато за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, буде встановлено саме звідки було завдано удар і чи дійсно це було УМПБ-5. От як колега зазначив, от сьогодні роковини третє з удару по грозі у Куп'янському районі, та і тільки от під час цього слідства, досудового розслідування, вдалося встановити там точний тип ракети, яке було завдано, чи дійсно сходились наші попередні висновки з висновками експертизи. Тому всі ці деталі і точність буде встановлена під час судового розслідування.
3: А є новини по цій справі, так, по грозі від прокуратури, про те, що підозри, так, оголошені нові?
5: Ні.

0: Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури, була на зв'язку зі студією Радіо Накипіло. Продовжуємо відстежувати ситуацію щодо наслідків удару по Харкову. І є інформація від начальника обласної адміністрації Олега Синігубова. Він повідомляє про те, що ворог завдав по Харкову ударів трьома керованими авіабомбами. Кілька локацій – це промислова зона і житлова забудова. Серед загиблих троє чоловіків. Це двоє чоловіків віком 62 роки та 35 років. Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє внаслідок падіння уламків КАБ на вулиці. 53 людини постраждали станом на цю хвилину. От про це також пані Валерія згадувала. Є більш точні дані щодо постраждалих дітей. Серед них, серед цих понад півсотні постраждалих троє дітей. 11-річна дівчинка перебуває у важкому стані. Стан 15-річного хлопця середньої тяжкості і 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Щодо руйнувань, вони значні, повідомляє Олег Синігубов. Десятки житлових будинків у кількох локаціях пошкоджено. Пошкоджено також цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів або знищено, або пошкоджено. І загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів. Рятувальники продовжують гасити ці осередки, комунальники працюють у місцях влучань. І ця робота продовжується фактично зночі, оскільки і в індустріальному районі було влучання, про це також згадував колега Павло Пахоменко. Продовжуємо стежити за цими подіями, які відбуваються у місті. Бережіть себе. Зараз на невеличку паузу підемо і повернемося до студії.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, у харківському просторі Центру нової культури «Some People» покажуть документальний фільм «Рятуй», присвячений людям, які евакуюють тварини з зони бойових дій. Національна прем'єра відбулася під час Одеського міжнародного кінофестивалю, а світова – на незалежному фестивалі в Лондоні. Як створювали стрічку, запитаємо зараз наживо у продюсерки документального фільму «Рятуй» та очільниці громадської організації «Кожна тварина» Тамари Х'юман. Пані Тамаро, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Розкажіть, будь ласка, як створювалася ця стрічка, скільки часу, коли і як ця ідея виникла, про що цей фільм?
2: Да, почну з останнього питання. Цей фільм, в першу чергу, про рятівників тварин, які насправді не тільки з України, а й з інших країн об'єднані однією місією – це порятунок кожного життя. Це люди з Болгарії, Італії, Швейцарії і також України, які приїхали або були в Україні і вирішили присвятити своє життя порятунку тварин з зони бойових дій. І цікаво про цих людей також те, що вони не рятують лише котів та собак, а для них важлива кожна тварина. І вони рятують і свиней, і корів, і коней, і кур. Бо, як кажуть герої фільму, що кожне життя цінне, і тому вони вважають, що вони мають врятувати всіх.
1: Як проходила робота над фільмом? В яких локаціях, областях ви знімали його? І в яких умовах вам доводилося і працювати, да, евакуювати і знімати?
2: Так, так. Якраз от і відповім на попереднє питання, от як зародилася в цілому ідея. В 24-му році я познайомилася з режисером фільму Алеся Скіацца. Він сам з Італії, але живе в Сполучених Штатах. І у нас виникла ця ідея розказати історії, взагалі, що відбувається з тваринами в Україні. І особливо нас цікавило не тільки такі домашні улюбленці, а й свійські тварини, бо про них дуже-дуже мало в принципі, було інформації і розмов. І коли ми дослідили цю тему і зрозуміли, що є абсолютно неймовірні люди, які займаються порятунком цих тварин, ми зрозуміли, що це просто наш обов'язок, це задокументувати ці історії, розказати їх, адже це просто має побачити світ і, ну, звичайно, український глядач, але і в світі дуже важливо розповідати, наскільки... По-перше, які злочини Росія вчиняє проти України, а по-друге, які є сміливі, відважні люди, які готові ризикувати щодня своїм життям для порятунку тварин. Ми знімали в Донецькій, Харківській областях здебільшого, і це були досить близько до фронту зйомки, було небезпечно, в знімальну команду попадали дрони, тому ризики були, звичайно, дуже високі, бо це декілька кілометрів завжди від фронту. Наприклад, до речі, да, Запорізька область теж була на евакуації, в яку поїхала і я, хоча казала, що я ні в якому разі не поїду на евакуацію і буду чекати в знімальну групу в більш безпечному місці, але в результаті я поїхала і на саму евакуацію, про що абсолютно не жалкую, це я мала це побачити і це відчути.
1: А розкажіть, будь ласка, знімати... ці враження ваші, це було на Запоріжжі, так?
2: Так, так, це був Оріхів. Насправді теж от з моменту зйомок тоді ще можна було, в принципі, заїхати в Оріхів. Зараз це зовсім неможливо. Ситуація на фронті дуже сильно змінюється, і багато місць, в яких ми знімали, вони вже є недоступними, на жаль. І це боляче усвідомлювати і боляче розуміти, що, не дивлячись на те, що зйомка відбувалася всього рік тому, то ситуація дуже сильно змінилася, і це вже схоже більше на історію, ніж на там сьогодення, яке от зараз.
1: Тобто і вам вдалося зафіксувати, можна сказати, такі історичні кадри, так?
2: Так, так, так. Там були евакуації в Костянтинівці, в Покровську, багато місць на Харківщині, на Донеччині, на які вже отак вже не можеш поїхати, і Оріхів в тому числі.
1: Ви кажете, і що от, ви от коли поїхали, так, не мали поїхати, але мали то побачити, то що побачили і в яких умовах вам теж працювалося?
2: Да, там насправді це теж така трагічна історія. Я сподіваюся, що вона не насправді не така трагічна, але поки що дуже боляче про це говорити, бо там жив чоловік, він рятував в Оріхові всіх тварин, яких він бачив, в основному кіз. Наразі він знаходиться зниклим безвісти, його немає, ніхто не знає, де він, і ми його шукаємо. От, і я з ним познайомилася по телефону. Я дізналася його історію, і я зрозуміла, що я на той момент зі знімальної команди була єдиною такою, хто вільно говорив українською мовою. І я з ним зв'язалася. Ми дуже довго говорили. Ми декілька разів дзвонювалися, і ми запланували евакуацію його кіз. І я зрозуміла, що він довірився мені, і ми побудували такі от стосунки. І як я можу не поїхати до нього? Як я можу просто сказати, що ну мене не буде, будуть інші люди. І я зрозуміла, що я просто маю там бути, я маю поїхати до сіма і познайомитися з ним особисто, показати свою навіть підтримку, якусь просто людську таку, людську підтримку, не знаю, не тільки, що ми знімаємо фільм. І я вирішила їхати, я взяла у мами своєї машину, попросила позичити джип і поїхала сама, як водійка з командою знімальною. І що я побачила? Я побачила абсолютно зруйноване місто, там, по суті, не було вже життя, дуже мало людей залишалося, і це просто руїни, і боляче дивитися, боляче усвідомлювати на взагалі, що створила Росія, що вона робить з нашою землею, з нашими людьми, з нашими домами, з нашим життям. І було дуже страшно, бо це було на той момент 7 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Там вже літали дрони, каби і артилерія, і все, що тільки могло туди долітати, воно долітало. І було дуже страшно, бо у нас в один момент застрягла машина в ямі. Цей кадр теж попав в сам фільм. І я думала, що ми загинемо, бо це дуже небезпечно застрягати на машині. Тобто там, в принципі, треба пересуватися дуже швидко і застрягти отак десь незрозуміло де під дронами. Це не найкращий сценарій для цієї поїздки був. От. Але, на щастя, все пройшло добре. Тим не менш, я на той момент думала, що це кінець, і до того, як я поїхала, я теж готувалася, в принципі, до того, що я можу не повернутися. Думала про те, що у мене було хороше життя, і якщо я помру, то я помру, роблячи те, у що я вірю, і те, що я люблю.
1: От. Про те, що ви любите, в те, що вірите. Ви очолюєте громадську організацію «Кожна тварина». Чим вона займається і яка її діяльність, місія? Це теж підтримка тварин, допомога тварин в тому числі, так?
2: Так. Кожна тварина загалом займається більше освітньою діяльністю. Ми популяризовуємо етичний спосіб життя, ми говоримо про те, що відбувається з тваринами в різних індустріях і популяризовуємо веганство. Ми проводимо благодійний фестиваль «Веган Вікенд», де ми збираємо кошти для Сил оборони, проводимо всеукраїнську таку конференцію з адвокації тварин, ми знімаємо багато контенту про тварин, в тому числі от документальний фільм. Ми допомагаємо військовим веган-пайками, які ми розробили спеціально для того, щоб у людей, які не їдять м'ясо, була можливість повноцінно харчуватися, поки вони служать і захищають нашу незалежність, нашу безпеку. Ми зробили ці пайки по вимогам НАТО, по вимогам Міністерства оборони і презентували ці пайки Міністерства оборони. І теж працюємо над тим, щоб це було запроваджено на державному рівні. Так що у нас така більша адвокаційна діяльність і освітня для того, щоб люди усвідомлювали, що тварини, вони на цій планеті, вони разом з нами, а не для нас, і що ми маємо подбати про них. І тому фільм «Рятуй» – це дуже природній для нас крок був для того, щоб не тільки показати, що відбувається, і задокументувати цю страшну війну, але й неймовірні історії рятівників, а також те, що тварини, вони теж є жертвами цієї війни, і вони так само бояться, страждають, хочуть жити. І дуже сподіваюся, що ця стрічка, вона показує одночасно і неймовірних людей, і надихає, просто безмежно насправді надихає цей фільм, але також і показує, що от тварини, вони заслуговують на наш порятунок, і ми просто неодмінно маємо про них дбати.
1: Якщо говорити про зйомки на Харківщині, можливо, щось вам запам'яталося з цих історій, в яких теж краях ви бували, і, можливо, хто із рятівників тварин з вами працював з Харківщини?
2: Так, так. Дякую за питання. Ми працювали з порятунком тварин Харків, Animal Rescue Харків, неймовірна команда, просто герої. Я настільки надихаюся ними, вони щодня рятують дуже багато тварин, їм надходить дуже багато заявок, і вони неймовірна команда. Що запам'яталося, напевно, найбільше, це порятунок козеня Оленки. Вона є основною такою героїною з тварин у фільмі, вона є на постері, вона такий символ цього фільму, вона була врятована якраз з Харківської області, з Шейківки. От, і вона настільки запала нам всім в серце і душу, ми її привезли потім в Київ у притулок. Я сподіваюся, що всі глядачі, які побачать цей фільм, вони також полюблять Оленку, як і ми.
1: В яких вона обставинах опинилася?
2: Та вона була на такій домашній фермі. Скоріше за все, це просто така собі маленька ферма домашнє господарство. Вона була з іншими козами, і її евакуювали разом з іншими козами, з іншими там собачками і тваринами. Умови там були жахливі, це було дуже близько теж до лінії фронту і дуже сильно обстрілювалося. Тому, звичайно, ці тварини потребували евакуації термінової, адже якби їх не евакували, то вони там могли просто загинути. От, і це сумно, бо з одного боку, так, ці тварини, вони могли померти там від ракет, а з іншого боку, теж є усвідомлення, що якщо не від ракет, то їх би, скоріше за все одно вбили заради м'яса чи інших продуктів. Тому тут для порятунку тварин Харків, для цієї організації дуже важливо, що коли вони рятують тварин, щоб ці тварини справді були в безпеці. Коли вони рятують свійських тварин, для них дуже важливо, щоб ці свійські тварини могли просто дожити своє життя в максимальних хороших умовах і щоб їх ніхто не кривдив.
1: От. Часто доводиться чути історії, коли господарі або не мають можливості, або так умисно залишають, бо не відчувають зв'язку з твариною, на жаль, залишають її в небезпеці. Як ви ставитеся до таких ситуацій, коли людина не бере з собою тварину і навіть іноді там залишає на ціпку, так от... Доводиться різні історії бачити поводження з тваринами. І що правильніше, як бути в ситуації, в скрутній ситуації, там телефонувати волонтерам, зв'язуватися зі спеціалізованими організаціями, що ви бачите і спостерігаєте?
2: Я думаю, що найгірший сценарій – це той, який ви описали, що людина виїжджає, а тварина залишає прив'язаною чи замкнутою. Тобто в такому випадку у тварини взагалі немає шансів. Тобто це, напевно, найгірший сценарій, який можливий. А найкращий сценарій – це, звичайно, евакуювати тварину. Це, я розумію, що часто буває така людська евакуація, коли тварин з якихось причин не дозволяють евакуювати, але от є порятунок тварин Харків, які допоможуть цим, які можуть евакуювати ваших тварин. Багато зараз, мені здається, вже про це і говорили, і говорять, що дуже важливо не чекати на останній момент. І тут мені треба обережно говорити, бо я знаходжуся в привілейованому положенні, тобто я живу в Києві, і
1: я б так не сказала, що ви зараз у вас там по 300 шахедів за сутки, за добу.
2: Так, до речі, я в Харків приїжджаю, я висипаюся.
1: Так, зараз останнім часом так і кажуть, але, на жаль, і останні два тижні ми вже не відчуваємо таку безпеку, як можливо трошки раніше, тому що ці авіаудари продовжуються. Так, тому ну в Києві, звісно, своя атмосфера, але теж небезпечно.
2: Все одно я не знаю, я розумію, тобто, що я теж тут в принципі можу померти дуже легко, але я більше про те, що складно дуже засуджувати чи оцінювати ситуацію людини, в якій вона опинилася. І це дуже боляче. І я сподіваюся, що просто що люди, які мають тварини, живуть отак от дуже близько до фронту, що вони знайдуть сили і шляхи для того, щоб виїхати разом з твариною, ні в якому разі її не покинуть. Це дуже погано, будь ласка, не кидайте тварин, беріть їх з собою, відправляйте їх на евакуацію, звертайтеся до волонтерів. І тут теж дуже важливий момент, що часто я спостерігаю такий паттерн, що можуть дотягувати до моменту, коли вже евакуація неможлива. От, або вона дуже-дуже складна, або там близька до неможливого. От, тому краще, якщо це, звичайно, є така можливість, і на це, не знаю, сили, то це треба зробити, поки евакуація можлива. Часто люди затягують, і коли вже там прям зовсім наступають росіяни або дуже сильно обстрілюються, і тоді часто і такі організації чи волонтери, вони вже не можуть нічого вдіяти, бо вони не можуть, наприклад, заїхати у місто, їм вже не дозволяють туди проїхати. Або вони просто дуже-дуже сильно ризикують і Плутені Малорезків Харків, Порятунок тварин Харків може теж багато історій розказати про те, як часто вони попадали під обстріли, і як вони постраждали, як постраждали люди, машини, скільки з них дістали осколків. Тобто це ще й неймовірна небезпека для самих волонтерів, тобто, щоб вивезти цих тварин. Тому це комплексна, дуже складна ситуація.
1: Треба вирішувати це питання як найбезпечніше.
2: Хоча б тварин, бо людина насправді може краще про себе подбати, ніж прив'язана на цінку собака, об'єктивно. Тобто, якщо ви, наприклад, не хочете виїжджати самі, вивезти тварин, знайдіть їм притулок, знайдіть їм місце, новий дім. А якщо ви вже там зовсім ніяк не хочете виїжджати, то не знаю, можете не виїжджати, але якщо ви чекаєте, і тварини залишаються, і потім ви все-таки вирішуєте виїхати, але тварин вже ніхто не забере, то це просто серце розривається, що ці тварини там залишаться. І згадуючи от про Віктора, який з Оріхова, він до останнього не виїжджав саме через тварин, бо йому продовжували поступати ці тварини. Я навіть не знаю, звідки вони знаходилися. У нього там навіть вовк якийсь момент був поранений. Тобто там були і кури, і коні, і кози, і всі на світі. І він просто хотів рятувати цих тварин.
1: А ви і до нього людей заїхали, щоб забрати кіз прицільно, так? Тоді,
2: так, так. Ну, в той момент у нього були кози, собака і корова, але вже вивезли потім кіз і корову, і собаку, але він продовжував рятувати там тварин. Тобто він працював з однією з наших героїнь, Петєю Петровою, і вона з ним от просто до останнього, поки з ним був зв'язок, вони до останнього продовжували вивозити тварин, коли вже це навіть робилося пішки. Тобто не було сполучення з самим Оріховим, і Віктор, він пішки виводив цих тварин. Сам був з осколками всередині, але все одно це робив.
1: Сподіваємося, що з Віктором все в порядку. Ви сказали, що він безвісти зниклий, так рахується, як зараз. Тамаро, скажіть, будь ласка, от ви на початку сказали, що важливо говорити і висвітлювати такі історії. Все ж таки більше ми знаємо історії порятунку людей, евакуації людей. З того, що я пам'ятаю, був фільм Антона Птушкіна, так, про тварин. «Ми, наші улюбленці та війна», така була назва цього фільму. Такий він просто був потужний, медійно потужний. Ваш документальний фільм, от зараз ми бачимо. Загалом цій темі, на вашу думку, приділяється менше уваги, і як це впливає теж і на міжнародну підтримку, на увагу України до України? Як би ви оцінили?
2: Угу. Я думаю, що історії людей завжди будуть на першому місці, напевно, тому що ми люди, і ми хочемо теж чути історії інших людей. І тому про тварин говорять менше, а особливо менше говорять про так званих свійських тварин. Про них взагалі майже ніхто не говорить. І саме тому ми хотіли показати їхню долю зараз під час війни, і показати, що навіть ці тварини, вони теж врятовані. Також багато людей хоче їх рятувати і хоче про них дбати. І мені здається, що в цьому є теж і така якась прекрасна ідея – це показувати нашу людяність, показувати, по-перше, її і нам самим, і світу також. Бо в такі часи, коли ми живемо, тобто, те, що у нас відбувається, те, що насправді в світі відбувається, дуже складно і все складніше знаходити щось хороше. І мені здається, що такі історії, історії такого щирого бажання врятувати, просто такого безвідмовної такої любові до всього живого, вони дуже надихають, вони дуже потрібні нам сьогодні. Як ніколи. І скільки от я спілкувалася теж з аудиторією, з людьми, які побачили вже фільм, то вони всі діляться, що фільм дуже надихає, надихають ці історії людей. Бо ми багато фокусуємося на поганому, і це дуже зрозуміло. От, але от в цьому всьому хочеться бачити надію, і хочеться бачити отакі приклади, і такі історії людей. Тому я радію щиро, що вдалося це зробити. Дуже шкода, що був привід зняти такий фільм, але дуже радію, що вдалося, і вдалося розказати ці історії, і показати їх. І сподіваюся, що багато людей прийде в Харкові подивитися. Дуже запрошую 9 жовтня. І також фільм матиме після цього, через тиждень буквально, прем'єру в Сполучених Штатах, в Лос-Анджелесі. І далі у нас заплановані покази ще в різних містах по світу. І пізніше кінотеатральний реліз в Україні і реліз на стрімінгових платформах. Тож, вважаю, що це важливо задокументувати цей такий відрізок історії, показати, наскільки були і є чудові люди в Україні, які тут живуть, а також ті, які приїхали сюди для чудової роботи.
1: Продовжуючи тему міжнародних показів, як зустріли стрічку в Лондоні? Так, там була світова прем'єра. Коли це було? Так. І в яких так. умовах теж, розкажіть, будь ласка, і хто були глядачами цього фільму?
2: Так. Світова прем'єра відбулася в кінці червня на фестивалі Raindance в Лондоні, і аудиторія здебільшого була глядачів з Лондона. От, і аудиторія дуже тепло зустріла, люди плакали, люди дуже довго тривала оцей відрізок аплодисментів. Людям, звичайно, дуже, особливо на Заході, вони шоковані війною досі. Вони не до кінця усвідомлюють, як це виглядає, як це страшно, і що за собою вона несе, ця війна. Тому цей фільм, він, да, не тільки про, зрозуміло, про тварин, але ще й про те, що тут війна, і я думаю, це важливо доносити і продовжувати доносити на Заході. От, і аудиторії дуже відгукнулася ця тема, і багато хто навіть казав, що, боже, у них там багато було також філмейкерів, тобто людей, які працюють в кіновиробництві, і вони казали, боже, у нас такі неважливі фільми порівняно з вашим, що все якби на фоні нашого фільму чи нашої теми ніби стало неважливим. От, бо, напевно, да, коли люди бачать війну і бачать це все, вони розуміють, що насправді важливо. От, і що важливо життя, важлива доброта, людяність, а не там, можливо, якісь дрібниці, які їх могли турбувати на той момент. От, так що люди, да, дуже тепло зустрічають, і мені радісно від думки, що це може побачити ще більше людей проникнутися цим, можливо, приїхати в Україну, допомагати.
1: Ну, або просто переводити гроші на підтримку цих організацій.
2: Абсолютно. Да. До речі, да, про це дякую, що ви сказали, що наша ж мета теж фільму – це підтримати організації, яких ми зняли в фільмі. Це три організації – це Animal Rescue Kharkiv, Порятунок тварин Харків, Headspace Ukraine і Refugio – це притул під Києвом. І ми збираємо кошти для їхньої роботи, бо, як я от розумію і кажу теж, що до того, як ми знімали фільм, під час того, як ми зняли фільм, і після цього ці організації продовжують свою роботу. І це щоденна неймовірна робота, яка банально потребує фінансової підтримки. Тому ми зробили такий великий збір на сайті фільму, щоб люди могли донатити. І наразі ми зібрали близько $1000. Це не дуже багато, але я думаю, що це тільки початок. От, і важливо, да, підтримувати ці організації і підтримувати, щоб за кордоном підтримували Україну, українців. Да, це теж дуже-дуже важливо.
1: Я, знаєте, в тему тварин згадала, що цієї ночі, от коли у нас вдарила авіабомба по індустріальному району Харкова, там загинула людина в автомобілі від уламків, просто прошита повністю автомобіль уламками, легковий такий. І там загинув чоловік за кермом, який був, і тяжко поранена жінка-пасажирка, і там в автомобілі була собака, був собака-шпіц, і його дістали неушкодженим, і відправили до нашого притулку центру поводження з тваринами. Слава Богу, з ним все в порядку, обстежили його. Але от теж, да, щойно це сталося, і ці такі щімкі фотографії, і господар загинув, і собачка ця, слава Богу, жива. Ну, ці емоції, ніби щодня у нас тут відбуваються різні події, прильоти, і ця собачка на руках у людини, яка її дістала звідти з тої прошитої машини, це теж такий спектр емоцій одразу, і сльози наворачуються. Ніби ти вже думаєш, що не можеш нічого відчувати від цієї кількості подій щоденних і кількості загиблих, а тут бачиш цю таку, ну, вона сама по собі собачка ця така яскрава, так, у неї така шерстка, і її врятували, і теж відчуваєш якусь і любов до тварин, і до всього живого, тобто от так от такі події спостерігаємо.
2: Так.
1: На жаль.
2: І знаєте, що ви мені нагадали, от, що ми спостерігали, насправді, от війна, яка зараз іде у нас, це перша війна, в якій так багато задокументовано порятунку тварин в цілому. Скільки військових рятує тварин, скільки людей рятує тварин. Ми такого раніше ніде не бачили, наскільки от українці дбають насправді про тварин. І мені здається, що це нас дуже сильно відрізняє від росіян, по-перше, наша просто людяність, наша доброта. І також це показує, наскільки багато в нашому серці насправді любові. І от мені дуже хочеться, щоб ця любов, вона поширювалася на всіх тварин. От, щоб ми розуміли, що тварини є різні, і вони всі хочуть, щоб ми їх захистили. От.
1: Я от подивилася трейлер вашого фільму, те, що так встигла передивитися, і там є теж такі сцени, ну, просто розриваючи серце, там, де бабуся, жінка старшого віку, вона обіймає собаку, очевидно, прощаючись, так, з нею, мабуть, що її евакуюють, а вона залишається, ніби так мені здається, бо я так без звуку дивилася. Можете розказати про долю цієї собаки і взагалі, можливо, про якихось яскравих?
2: Так, дякую. Да. Є, конкретно всі собаки, яких рятує порятунок тварин Харків, це саме було на Харківщині, то вони потрапляють в їхній притулок. У них є такий Ark Peace Sanctuary, де ці тварини проживають. У них дуже багато тварин, в фільмі це все показано. От, вони про них дбають і, звичайно, намагаються, от, якщо там це котики чи собачки, то якщо вдається повернути їхнім опікунам, якщо ні, можливо, знайти їм новий дім. І є чудова історія про собачку Ксену. Вона теж, мені здається, є в трейлері. Це такий ретвейлер, вона чорна, вона з Покровська евакуйована. І вона в фільмі дуже була стривожена і навіть під час евакуації трошки постраждала. Ну, не сильно, тобто просто не там кров пішла. От, і вона була дуже сильно травмована тим, що відбувалося, від цих обстрілів, дуже налякана, напевно, в неї був посттравматичний синдром. І зараз вона зовсім інша собака. Вона в цьому живе притулку. Вона грає, ну, вона таку виконує роль мами для цуценят, які поступають теж в притулок. Вона зовсім розквітла, вона тепер весела, грайлива і дуже-дуже контактна. І це от чудово бачити контраст, коли тварина, вона знаходиться в цих жахливих умовах, і вона налякана, вона абсолютно, ну, не в адекваті знаходиться, і потім, як вона може трансформуватися, розкритися, коли вона відчуває, що вона в безпеці. І також ще одна героїня фільму, Петя, вона теж будує центр реабілітації для тварин, особливо для котів, які от пережили дуже страшні ситуації, дуже страшні випадки, і їм потрібен час для того, щоб повернутися в таке нормальне кошаче життя. От, і мені здається, що це теж тема, яка не розкрита, про яку не часто говорять, що тварини, вони теж страждають від посттравматичного синдрому, і їм теж потрібен час для того, щоб повернутися до свого нормального стану. Тобто ці тварини, вони, яких евакуйовують, вони часто от потребують уваги, і про це теж треба говорити.
1: А серед тих героїв вашого фільму тварин, чи вдалося прилаштувати до когось, до родини, чи ви так далі не стежили вже за долею?
2: Ми інколи точково стежимо. От, ну, насправді, от багато тварин, які поступають в Animal Rescue Харків, вони от займаються їхньою адопцією. Таких от конкретних історій, напевно, згадати зараз не можу.
1: А з Оленкою, от, з козенятком цим, як її доля подальша склалася?
2: Вона жила в притулку під Києвом з Петею теж, тобто всі герої фільму, вони ще й пов'язані між собою в результаті. От, ми привезли її в Київ, вона жила з Петею, і Оленка, у неї такі деформовані лапки, вона не могла одразу жити з іншими козочками, їй потрібна була реабілітація і час такий для того, щоб вона звикла до нового життя. Плюс там нормальне харчування, бо вона не доїдала дуже сильно. От, і вона прожила 8 місяців в такій любові, максимальній турботі. От, на жаль, трагічний був кінець. Оленка не змогла пережити те, що з нею сталося, і її більше з нами немає. І фільм присвячений насправді її пам'яті і її самій. І ми себе заспокоюємо тим, що вона вперше в своєму житті була оточена справжньою любов'ю і справжньою такою сім'єю, яку їй дала Петя. Mm-hmm. І інакше б у неї цього просто ніколи не було. Бо вона ще зі своїми лапками, я взагалі не думаю, щоб вона залишилася в живих дуже довго.
1: Пані Тамаро, давайте нагадаємо, де можна в Харкові подивитися цей фільм, в яку дату, і чи буде далі, на яких стрімінгах, так, де моніторити, щоб знайти вже фільм в цифровому форматі.
2: Так, найближчий показ якраз відбувається в Харкові 9 жовтня, в цю п'ятницю о 7 вечора в просторі Some People за адресою Іванівська 1. Всіх дуже запрошую, приходьте.
1: А ви будете, чи потім... хтось, можливо, із...
2: Я буду, у нас після фільму буде така сесія питання-відповідь, з радістю поспілкуємося.
1: Волонтери теж будуть, можливо, з Animal Rescue.
2: Я зараз чекаю на підтвердження, бо вони дуже навантажені зараз заявками, на жаль, ситуація не стає краще, і тому вони постійно знаходяться на евакуаціях, і я чекаю підтвердження, дуже сподіваюся, що у них вийде попасти, але також зрозумію, якщо не вийде, бо вони зайняті важливою роботою. От тому ми сподіваємося, що вони зможуть, але якщо не зможуть, то тільки по дуже виправданим, скажімо так, причинам.
1: Щодо стримінгових платформ.
2: Да. Да, я поки що не можу конкретно називати, де саме буде фільм, але у нас точно буде кінотеатральний реліз в Україні, і потім буде реліз на стримінгових платформах. І щоб дізнатися про це все, можна стежити за нашою стрімкою в інстаграмі rescue.film або на нашому сайті rescuefilm.com, де ми публікуємо всі покази, абсолютно всі, і також важливі анонси. Тобто обов'язково, якщо ви підписані на наші соцмережі, то це точно ви не пропустите. І я сподіваюся, якщо по числам орієнтувати, то це буде в кінці жовтня, буде фільм в кінотеатрах, і сподіваюся, що на початку листопада вже на стрімінгових платформах.
1: А це, я прослухала, здається, ваші платформи – це кожна тварина організація, чи є офіційного прямо фільму? Так?
2: Да, у фільму є сайт rescuefilm.com і також інстаграм rescue.film. Угу. Все навколо резкі, да.
1: Пані Тамара, дуже вам дякую за цю розмову. Ми сьогодні говорили про документальний фільм «Рятуй», присвячений людям, які евакуюють тварини з зони бойових дій. На зв'язку зі студією «Радіо Накипіло» була очільниця громадської організації «Кожна тварина» та продюсерка документального фільму «Рятуй» Тамара Х'юман. Пані Тамаро, дякую вам.
2: Дякую вам дуже і до зустрічі на показі.
1: На все добре. Дякую нашим слухачам. Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло. На все добре.
3: Так звучить

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами. У Харкові побудують підземну спецшколу. Діти військових з Харкова побували у Франції та Німеччині. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Від сьогоднішніх ворожих ударів по Слобідському району Харкова загинули п'ятеро людей. Тіла ще двох загиблих знайшли під завалами швачного цеху. Більше 50 людей постраждали, повідомив мер Ігор Терехов. Російські терористи атакували Харків трьома керованими авіабомбами сьогодні близько 3 години дня. Одна з бомб влучила поблизу багатоповерхівок, пошкодивши понад 30 будинків. Крім цього, було влучання по приватному сектору, де пошкоджені більше 10 осель. Також пошкоджене складське приміщення. Ліквідація наслідків триває. Увечері в другий за день окупанти атакували Чугуїв. Під удар потрапило непрацююче підприємство. На території виникло загоряння, повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва. Наявність постраждалих встановлюють.
2: Харків.
1: У Харкові побудують підземну спецшколу. Харківська обласна рада підтримала проєкт будівництва підземної школи на базі Харківської спеціальної школи номер 7. Вартість проєкту оцінюється майже в 257 мільйонів гривень. Очікується фінансування із державного бюджету. Рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії 3 жовтня, повідомляє прес-служба обласної ради. Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення із функціями протирадіаційного укриття та благоустрій прилеглої території. Фактично, це має стати підземним освітнім простором, де діти зможуть навчатися очно або у змішаному форматі. Наразі в Харкові вже є 24 безпечні локації для школярів, зокрема 10 повноцінних підземних шкіл та обладнані класи на 7 станціях метрополітену. Харкову необхідно побудувати ще щонайменше 10 підземних шкіл, аби забезпечити усім учням доступ до навчання у змішаному форматі.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі у зв'язку з проведенням планових робіт буде тимчасово припинено газопостачання. Як інформує харківська філія газмережі, відключення триватиме завтра з 9 до 16 години 8 жовтня. Відключені будуть споживачі у провулку Березовому, вулиці Володимира Мономаха і провулку Володимира Мономаха, вулиці Закузнечній і провулку Закузнечному, вулиці Замостянській та в'їзду Замостянського, а також по вулиці Зарічної і провулку Зарічному. До зазначеного часу абонентам слід самостійно перекрити крани перед газовими приладами та у подальшому допустити представників газмереж у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання.
2: Про хороше.
1: Діти військовослужбовців із Харкова побували на відпочинку у Франції та Німеччині. Поїздка стала для них нагодою відпочити, познайомитися з однолітками з інших країн, повідомили у міськраді. Юні харків'яни відвідали Європарк, гуляли в горах, брали участь в іграх з аніматорами та спілкувалися один з одним. Однією з важливих частин поїздки став візит до Парламентської асамблеї Ради Європи. Там діти змогли виступити та розповісти про Харків і Україну.
2: Погода.
1: 6-7 жовтня на погоду у Харкові та області впливатимуть поля підвищеного тиску. Завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 7-12, завтра в день 15-20 градусів. Слухайте Радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануймося.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло. Іванівка слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
3: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
3: Та я відчуваю на боків меч.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

молчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір завмер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвара.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така нема.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

мене сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж проведеш мене, а вже ж, як ти мене замеш здорового глуздя.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш?»
2: «Ага».
1: «Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?»
2: «Ага».
1: Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри»,
1: відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
1: – промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?» «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
1: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита. Аж почервонів. Крикнув щосили.
3: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Якщо раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» –
1: застогнав панок. А наймит тлумачить.
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
1: А наймит своє.
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє».
1: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.

0: Богодухів слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

0: Іванівка слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт, я Гліб Ковальов, гурт Х8. Слухайте радіо Накипіло.
2: Тому що ми досі ховаємо сонце по різних тілах.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: ясний колір розмалюєш мої стіни, що тускні.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: рахують, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

твоим следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: хотів розбудити.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хвана.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

твой твор, викуплять хіба, звідки той гармор, лохів приколовватний триколор, але ти міцніший за те лайно, світло вікна заповнить цю пустоту. Трюхан, всі, хто казав, ніби тебе стадуть, вже давно байдуже, не чую, що там бреше, їх рот, кому зламані життя, кому ж є прильот.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

та покличне допомогу. Я прийшла

0: Харків слухає радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

джаз на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».
2: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте радіо «Накипіло».

слухай, радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
3: разом з нашими треками на радіо
2: Накипіло.
4: Своїй тюб.

0: радио накипило.
1: Yo, yo, what's up? Yo, yo, another breakbeat.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Це і поговорити з бандою, бо в мене є два подкасти. Типу один «Сміх та гріх», де з художниками, з письменниками. Тому я буду сьогодні як аматор у тебе питати те, що мене просто викликало цікавість.
2: Ну, давай, дай.
1: Ну, поїхали.
3: «Сміх та гріх». Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористками, акторами, акторками, митцями. Сьогодні у нас митець і художник, і арт, як це називається, хто робить виставки, цей організатор.
2: Не куратор.
1: Куратор, так. Ти бачиш, наскільки я прохаваний в цьому всьому, да. Але тому, мабуть, це буде цікаво, якщо ви на такому ж рівні, як і я, то я думаю, у вас буде цікава розмова з паном Олексом Ман. Правильно, так? Ну, привіт, Олексе.
2: Привіт.
1: Так, ми сьогодні в такому прекрасному готелі «Атлант», студія. І, ну, я не знаю, мабуть, я в тебе часто питають, але перше, що я багато почитав.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Якщо ти можеш сказати, як це було життя в Алжирі, і ти щось пам'ятаєш цього періоду?
2: Ну, звісно, пам'ятаю, я ж там в школу пішов, відучився там перші 6 років. Там, ну, мій тато викладав там в університеті як радянський спеціаліст, фізик за освітою, вивчив спеціально французьку мову для того, щоб читати там лекції. Викладав в Сіті-Амарському університеті, був професором.
1: Ого.
2: Ось, і вчив.
1: Це колонія була, да, радянська, виходить? Що?
2: Ні, це колишня французька колонія, але тоді вони встали на соціалістичний шлях розвитку, це 80-ті роки. Коли дитинство якраз було моє, і до початку 90-х, і вони були на... Спочатку бовтались між капіталістичним шляхом розвитку і соціалістичним, потім міцно стали на соціалістичний шлях розвитку, і радянські спеціалісти з усього Радянського Союзу туди їздили викладати. Там була інтернаціональна така колонія, литовці, азербайджанці, нефтяники, які там допомагали будувати, ну, будувати ці всі нефтяні промисли. Якісь там розміновувачі військові, які там розміновували після, тому що там була до 62-го року війна антиколоніальна з французами, і там залишилось багато мін. Ну і мій тато фізик, який вчив будувати електростанції там арабських студентів алжирських. Ось, і ми жили в університетському містечку, ну так, достатньо ізольовано, тому що все-таки за совками треба було приглядати різним там всяким службам, щоб вони не розтікались, не розбігались. Тому це все компактно, так, університетське містечко Сіті-Амарське. Ось, запакували, і там отакий, типу, кампус був. Я там вчився. Ну,
1: це ти там французьку вивчив, да,
2: получається? Ну, там я ходив при нашому консульстві в школу.
1: Ага,
2: то-то. Ось, ну, і вчив, звичайно, французьку, тому що це вулична мова була, там, ну, всі її володіли.
1: Алжирі там яка взагалі мова? Чи до
2: арабська і французька. Ага, ага. І до сих пір арабська і французька. Зараз я не знаю, тому що Алжир – це закрита країна.
1: Ага.
2: Там, ми уїхали, коли...
1: Революція, да, почала?
2: Да, в 90 першому році була ісламська революція, і нас евакуювали в багажниках машин, тому що там почалась різня, і вони там багато що встигли.
1: Ого.
2: Ну і там багато було спеціалістів, там французів. Ну, наприклад, французи там працювали таким чином, тому що там французькі, типу, ну, викладачі, ну, професура вся, вона приїжджала теж заробляти в Алжир. І там, якщо ти там, у них був така, наскільки я пам'ятаю, історія, що якщо ти там не хотів служити війську, то там можна було там 5 років відпрацювати там на викладацькій роботі. Там багато студентів викладала, там, як репетітора, і так, ну, таке. Ну, були німці різні, американці, ну, італійці, багато хто. Там таке інтернаціональне було ком'юніті, достатньо таке демократичне. А потім шибанула ця мусульманська революція, брати мусульмани захопили владу.
1: І вони досі...
2: І Алжир закрився повністю.
1: Ага. Тобто вони досі є закриті.
2: Да. І ніхто, в принципі, не може нічого сказати адекватно, що там відбувається, тому що немає, ну, таких ніяких там програмних статей, там якоїсь там преси. Я там час від часу, ну, цікавлюсь, що там відбувається.
1: Блін, да. Я просто нещодавно якраз дивився про оце, коли французи стали чемпіонами в 98-му році. І в 99-му році вони зробили, типу, матч, якби, що все вже хорошо з Алжиром, і було збір Алжира грала проти збірної Франції.
2: І весь... Який рік?
1: 98-99.
2: Ага, ну, можливо, якесь потепління було вже.
1: Ні, не було. Ні, вони ж говорили, що, типа, на цьому вони грали французькі, типа, парламент, що от у Франції в збірні грає половина, типа, з Алжира корінням. І вони говорять, давайте зробимо матч, що, типа, все, вже примирення йде, що немає ніякого расизму. Ні? І весь стадіон тоді у Франції кричав всякі викрики. Там купа алжирців було. Тобто, це було абсолютно, ну, там почалися всякі провокації. Тобто, всі думали, що все, вже закінчилося, зараз буде все добре. Ну, ні, тому, да, це, типу, розв'язалося у мене, що такі є. Цей. Потім тебе так, звісно, покидало, тебе дуже. Ти в Дніпрі, я так розумію, далі вчився.
2: Далі ми повернулися з Дніпра, там, ну, тата в університеті викладав, а я там закінчив школу в 90-х, там, потім поступив в художнє училище Дніпропетровське.
1: Потім у Львів тебе закинуло.
2: Потім в академію у Львів, я вибрав Львів. Було два варіанти, Львів і Київ, я обрав Львів.
1: Щось ти відчував вже тоді, да, що треба їхати у Львів,
2: ніж, ну, в Київ. Мені подобалось місто дуже сильно.
1: Розкажи мені, як дилетант, бо мені дуже подобається, коли монументальний живопис, це от, що це означає, от, якщо брати. Ти на нього вчився, я так розумію.
2: Так, ну, відділення монументального живопису. Це інтеграція великих форм в архітектурні об'єми. Угу. Тобі ж це те, що ти можеш бачити, як стінопис, якісь великі розписи, мозаїки, фрески з графіто і так далі. Тобто це інтеграція мистецтва в великі архітектурні форми, там, ну, не знаю, там вокзали, в будинки, в школи, в лікарні і так далі. Тобто, ну, це людей вчать мислити масштабно, мислити пропорціями, великими формами і так далі.
1: Ну, я бачу по твоїм картинам, що ти не дуже пішов по цим, да? Чи це щось є таке?
2: А у нас монументальний живопис, взагалі монументальне мистецтво, що є ще скульптура монументальна, вона ж, ну, фактично не існує в Україні. Ага.
1: Тобто тебе вчили на те, що чого нема, в принципі?
2: Ну, зараз єдине, що є монументальне мистецтво, яке є, це вуличне графіті з Ніжня ініціатива, і от мурали, які ти бачиш, що хто во що гаразд їх лупять, і дуже важко серед цього там тисяч цих муралів, щоб там якісь нормальні були там пару, трійку професіоналів, які б це робили, да.
1: Okay. Ясно. Давай поговоримо про київський період, бо тебе, так, я думаю, багато всього сталося. І, ну, хочеться почати з цього, бо я пропустив, я не знаю, може, це якийсь внутрішній прикол, чому саме в Бориспіль ти тоді вцепився і хотів перейменувати його на Казиміра Малєвича.
2: Ну,
1: що це була за ініціатива і чому?
2: Ну, я так вигадав таку штуку, яка розлетілась, і якось потім її там масово підхопили, і були навіть якісь... Ну, хтось один ж це має вигадати. От я, ну, є аеропорт, наприклад, там Фредеріка Шопена, правильно, в Польщі. Є аеропорт Леонардо да Вінчі в Римі.
1: Тобто ніякого не було там, що, типу, щось просто вирішив, що треба, ну, щоб Казимир Малевич.
2: Казимир, ну, це, скажімо так, програмні люди для якогось періоду, ну, людської цивілізації, які зробили великий внесок. І у нас це Казимир Малевич, наприклад, який перевернув все мистецтво, світове ім'я.
1: А було б круто.
2: Було б круто, звичайно. Ну, у нас же ще не розібрались, скажімо так, з комеморацією нашої історії на рівні там політиків, історичних постатей і так далі. Коли до митців дійде вже там місце, може, вже і не буде нічого, що переназувати. Да.
1: Це була серйозна ініціатива, це не був прикол, типу, що...
2: Ні, ну це, ну як, не треба до себе постійно серйозно ставитись.
1: Ага, тобто вже, частина іронії
2: вже,
1: була?
2: Ну, звичайно, це іронія була і серйозна, і насправді так і має бути, щоб цей аеропорт називався Малевичем, мені здається. Ну, у нас це знакова постать.
1: Так що, і також там тебе прям почалося різні групування з'являтися, да? І бактерія, так розумію, це київський період ще, да?
2: Да, це київський період. Ще повернусь до цього аеропорта Малевича. Просто, ну, Україну зараз іде переосмислення мистецького спадка дуже серйозно. І в рамках деколоніальних студій і так далі. І все, що знають про Україну в світі, окрім там ГПК, шароварів і там хора вірьовки, і всіх цих радянських там наративів, то, що ми називаємо шароварщина, тому що тільки так дозволялось, да, українцям себе мислити, що там чувак в шароварах їсть галушки і співає красивих тужливих пісень. От знають авангард, який, звичайно, що собі забрала Росія, точно, ну, тому що всі ці художники, звісно, що народились місце в Російській імперії, ось, в тому числі Малевич. І зараз йде переосмислення цього і забирання, скажімо, такого нашого спадку.
1: Ось Рєпін теж, думаєте?
2: І Рєпін, да, і так далі. А вони всі там себе позиціонували українцями, вони про це писали. Просто коли нарешті з'явилась Незалежна Україна, утворилася Академія мистецтв при Гетьмані Скарпатському в Києві. Туди набрали викладачів. Потім ця академія, там працювали дуже класні викладачі, там Марти Кричевські, там Нарбут, той же самий Малевич. Потім при радянській Україні, коли це стала радянська Україна, вони продовжували працювати. І український авангард розвивався в декілька етапів. До десь 29-30 року, коли вже закрутніли ці всі гайки, соцреалізм став магістральною течею, а авангардістів постріляли фактично всіх. Там. То український авангард мав за ці от фактично там 10-12 років дуже багато встиг зробити. Ось. І, і дореволюційний період, звичайно, теж там років 10. От, 20, от чверть століття фактично він проіснував до жовтневої революції, після жовтневої стільки ж приблизно часу. Ось. І Малевич був магістральною постаттю цього авангарду. Ясно, що весь його спадок знаходиться або за кордоном в Європі, в Америці, або в Росії. У нас дуже мало його робіт. Я б на місці наших, скажімо так, можновладців заморочився, щоб купити пару робіт його.
1: А грошей ж нема.
2: Да. Ну, така от історія. Аеропорт міг би якимось чином закрити це питання. Грошей нема, тільки перейменувати і все.
1: Ну да, хоча б.
2: Вигідна економічна пропозиція була.
1: Також ти був, я забув, де, дуже класна назва «Воля або смерть». Це було якесь угрупування?
2: Так, це було анархічне таке угрупування художників, ось, з якого вийшли там зараз люди, які серйозно працюють, причому по всьому світу. Ось, і ми робили такі анархічні виставки, анархічні роботи.
1: Я нагадую, що це весь період Януковича, Черновецького.
2: Так, це період Януковича, Черновецького до революції 14-го року. Да. Ось. І це була «Воля або смерть», виставки. Там, «Перед Жлобарту» був такий.
1: «Жлобологія».
2: «Жлобологія» вийшла потім, як підсумки цього всього нашої виставкової діяльності. Книга, де маса людей висловились на цю тему. Тобто навіть цей от короткий період, він мав декілька стадій, насправді, розвитку.
1: Вони якось не тоді ще, чи вони не сприймали вас серйозно? Типу, враховуючи, що зараз ми дуже схожі, ми такі, знаєш, на краєчку такого внутрішнього, що ми повертаємося до часів Януковича, на вас якось тиснуло, чи не на вас не звертало уваги?
2: Тиснуло, звичайно.
1: Були, да, острів був завжди, да, це.
2: Там маса історій була, тиснуло, роботи знімали з виставок, приходили, писали скарги в галереї і так далі. Знімали роботи, які антімінтовські були, їм не подобалось. Попи з лаври приходили і були в галереї Малого Арсенала, була виставка, і показували пальцями, казали, це убрать. І скандал був з цього приводу. Ось, тому що не хотіли адміністрація цієї галереї сваритись з православними РПЦшними попами. А вони кажуть, напроти нашого, значить, цього...
1: Щоб нічого не було такого.
2: Щоб нічого такого не було і так далі. Ну, таке от було. І прийшов маса історій.
1: І от прийшло 20 років, і ми десь зараз знаходимось приблизно.
2: Ну, такий пророчий був період і проєкт. Да, ми знаходимось на той же самій точці.
1: Тільки є нюанс, є зараз повномасштабне вторгнення, і зараз і знищено цей, там, де бієнал український проходить, і ракети прилетіли туди, нещодавно. Ще зараз дуже цікаво все відбувається. Знищується видавництво масово. Сьогодні Абаба Галамага прилетіла. І
2: так, я знаю.
1: Це, звісно, да, вони прям взялися дуже серйозно. Прям, то, що ми так по крупінкам кожен робив цю історію, культуру, мистецтво, зараз воно масово знищується. Да, і так,
2: що, вони знають, куди бити. Вони якраз розуміють, що таке культура і що таке мистецтво. Чудово, причому розуміють. Це у нас ніхто не розуміє, що це таке. А вони знають, по чому бути, тому що якщо у тебе не буде культури і мистецтва твого власного, ти ніхто. Ну, абсолютно. Ти в світі не цікавий своїми бабками і своїми костюмами від Бріоні.
1: Ну так. Це історично взагалі показує, що ми взагалі існуємо історично. Всі ці картини, чому вони вигрібаються і або забирають своїх, наших митців і роблять їх своїми, бо так знищується ідентичність українська, так. Да. Як гадаєш, наскільки ж лобологія вже не актуальна в Україні в 2026 році? Чи все це продовжується? Бо я читаю твій Фейсбук. Ну, та ж сама історія з художнім музеєм Ройтбурга. І зараз історія повторюється. Це якесь...
2: Все актуально. Абсолютно. Я вважаю, що вона ще і далі, і ще більше стає актуально.
1: Але наче ж молодь. Наче вже адекватно. Чи все одно старше покоління таке дуже активне. Активніше, ніж молодь. Я просто не розумію, знаєш... Що тоді було, ну, я згадував всі ці періоди, і що там в Ройтбурга, що ХЗВ виступили в Ройтбурга, і все, чуть там не спалили там разом з ним. І зараз те ж саме, я пам'ятаю, останній твій скандал, це не твій, а Моцарта сина. Це ж от було нещодавно у Львові, наче Львов, прогресивний Львів. І те ж саме виставка Гудімова оцього, коли він там жіночку поставив цю здорову в тому ж парку, я думаю, да, і знову щось таке, всі встали з цими факелами, прийшли, кажуть свої ні.
2: Ні, ну, слухай, це... Каже тільки, це ж наслідок, правильно? Uh-huh. Ну, симптоми. А діагноз же ж трохи інший, тому що суспільство, якого ніколи не було входу в сучасне мистецтво. Uh-huh. Нема точок входу в сучасне мистецтво. Взагалі ніхто не знає, що таке сучасне мистецтво. Його ніяк не викладають.
4: Увага! Тривога у Харківській області там, триває. Вишах, рівень загрози жовтий.
2: Звичайно. Там, ну, не всі ж вчаться в Академії мистецтв.
1: Отак.
2: Ось. І от, ну, сучасне мистецтво в рамках курсу по історії мистецтва треба викладати, починаючи з першого класу. Ну, наприклад, в Європі або в Америці діти ходять в музеї в рамках своєї навчальної програми, сидять там, малюють, їм розказують, угу. На підлозі сидять, граються, хто не хоче там слухати і так далі. Це все вони звикають до того, що існує, так скажемо, не то, що щось інше, це їх історія, це історія їх цивілізації. Ну, тому що мистецтво – це історія нашої цивілізації. От скажи мені, взагалі, що таке історія цивілізації, взагалі, як вона виглядає? Це якийсь папірус, на якому написано, там, чи що, це якась книжечка, чіп якийсь. Це мистецтво. От у нас є наше людство, от у нас зародилось це мистецтво там 60 тисяч років назад. Угу. От наша історія. Історія Геродота починається набагато пізніше, яке описано там якісь події і так далі. А угу. У нас то є мистецтво, яке нам багато що пояснює.
1: Але як, ну, знаєш, ну, окей, молодь вже є інтернет, знаєш, вони можуть цей, типу, для все одно старше покоління воно існує, і я там завжди жартую на концертах, коли, якщо ми доживемо до наступних виборів, ну, молодь же ходить на концерт, вас там заберіть угу. Бабусь і у батьків паспорти. Але ж, понятно, що так не можна робити. Як от розширити, щоб старше покоління? У мене там мама, наприклад, плювалася на хамермазничі віруси в перший раз, коли. Але коли другий-третій раз прийшла, вона така, блін, ну, ця пісня мені подобається, і ця пісня, це, типу, як людей заганяти, або як зробити це модним? Ти,
2: ну, мені здається, що тут відбувається такий момент, що люди починають хоча б це бачити. Спочатку, uh-huh. Ну, поетапно, да, там, всі стадії.
1: Ну, так,
2: там, шок, не... прийняття, там, потім буде, да, там, якийсь там стрес, вони uh-huh. стресують, на Хамерман знищує віруси. Це саме страшне, що, напевно, бачила твоя мама. Ну, якщо uh-huh. вона не мала ніякої музичної культури до цього, uh-huh. да?
1: Ну, завдяки мені вона має, типу, да.
2: От, яка не слухала, наприклад, ніякі там західний панк uh-huh. там 70-х років, там 80-х, там, ну, якусь New Age там, і так uh-huh. далі. Там, ну, вона, як вона може зрозуміти, де коріння цього Хамермана? Там.
1: Ну, не тільки Хамерман, взагалі сучасне мистецтво, бо Хамерман це є, в принципі, сучасне. Це таке, да, знаєш,
2: лакмус. Так, це сучасне мистецтво, так. Да.

0: Поступово не такі агресивні жлоби у нас стають, не такі агресивні менти стають. Все поступово. Ну, згадай 15 років тому, що було. Ну, ти ж не міг по вулиці тупо пройти, щоб тебе хтось не дьорнули, ні цей, там, чи 20.
1: Ну, зараз бачиш, що знову ми, це, по-моєму, цикл завершився, і зараз, от ми зараз сидимо там одному із військових, забув, підкинули траву, типу, це вже прям така...
0: А, я читав, так. Да.
1: Це прям один командир, нажалося на іншого екс-командира, щоб, ну, тобто, це повертається.
0: Повертається. Старі кадри, значить, треба було підняти, які б могли це нормально провернути цю операцію.
1: Це реально, це стрибок. Я завжди кажу, хто там думає, що Україна не змінилася за 15 років, ви повірте, якщо брати 90-ті роки, 2000-ні, 2010-ті навіть, це був не розвиток. Зараз, мабуть, як не дивно, ми всі горимо, але найбільший розвиток іде прямо зараз, оці 12 років останні. Це прям, ми вважаємо, ми вже просто в космос полетіли.
0: Абсолютно, квантовий стрибок.
1: Так. І ти зараз мені задали, що мама не слухала New Age і все інше. Це дуже показово, бо коли я був в Лондоні перший раз, я ще не знаю, коли буде, там було маленьке місто, я не знаю, дуже маленьке місто в Англії. І там було караоке через дорогу. І я заходжу туди, і там геї, лесбійки, 20-річні, 70-річні, афроамериканці, вони всі тусять. Там хтось співав Snow Patrol, і всі співають Snow Patrol. І я розумію, що цьому мужику, коли вийшов Snow Patrol, цей альбом у 2006 році, йому було вже тоді 55. Тобто він знає ці пісні, то 55 він не стидається. Приходять жінки, яким по 65, вони розмальовані як Харлі Квін. Я розумію, да, вони росли в 80-х під Depeche Mode, під Sex Pistols, під клеш, і вони, типу, шаряться з тим, да. А мама моя має, ну, якщо ми зараз беремо приклад моєї мами, щось останній раз я робив теж бетон виступав, і там було 4 гурти, і вона каже, Саня, ну бетон – це розвал, просто бетон. Це вона перша раз, мабуть, панк послухала. Да.
0: Іде прогрес, да. Значить, нормальний.
1: Каже, реп клас, там то клас, ну бетон, каже, мене розірвав просто. Да.
0: А в Англії є ще й куча таких пабів, де збираються якісь там люди похилого віку, які танцюють під свою там попсу, там 70-х, 80-х, під Абу, там, чи під ще якусь біду і так далі, і вони можуть туди піти. Ти там нормально, цивільні чуваки сидять на костюмах, на піджаках, жінки там з цими з перманентом, не обов'язково панку. Ну просто що це різні от нішеві такі штуки, і там це куча, це є мультикультурність.
1: Що
0: тут є таке, тут є таке. Тут хочеш іди в паб, де футбольні фанати там за Манчестер ламають меблі. Там хочеш іди там, де панки виступають.
1: Це правда.
0: От, поламай там меблі з своїми корішами.
1: Як взагалі це, ну, ти виставлявся в багатьох країнах, а наскільки різниці ти відчуваєш, що, ну, я люблю порівняти, бо ти, ну, на всіх бігнали, я так розумію, ти багато виступався і куратором.
0: Не на всіх, на різних всяких.
1: Та, на різних, так.
0: Да, далеко не на всіх.
1: І виставки твої були по всьому світу. Давай так, де купують більше картини? Чи зараз воно вже немає такого, що і в Україні купують твої роботи, і за кордоном купують, чи зараз якось?
0: Ну, мене завжди купували західні люди, скажімо так, я не знаю, там їх окреслити, або це наші, які уїхали, які цікавляться тим, що зараз відбувається в українському мистецтві, вони розуміють, що треба це якимось чином купувати, збирати, що це буде актив нормальний. От. Або якісь західні чуваки-колекціонери, і дуже мінімум українських. Дуже, ну, є, вони є, звичайно, але їх мало. Та їх взагалі на весь наш колгосп дуже мало, насправді.
1: Це, типу, я так розумію, багато людей дивляться, кажуть, що це, я зараз це буду брати за тисячу доларів.
0: Ну, що наші люди, вони що купують? Мистецтво якесь інше, ну, не те, що не моє, вони взагалі нічого не купують. У них не закрита піраміда Маслоу взагалі там. Яке там мистецтво, ти що?
1: Я не розумію, так. Але добре, що виставки відбуваються, чи все одно більше виставки зараз там проходять?
0: Ні, я тут зробив велику виставку зараз у Львові. Недавно вона закінчилась, у мене там 280 робіт. А от персональну велику. Зараз буду мати у Львові таку маленьку персональну теж виставку. Ось, і буду презентувати кодекс на нашому форумі видавців.
1: Вона кодекс – це 448 робіт, да, у тебе в одній книжці?
0: 448 сторінок, а 412 робіт.
1: Ага.
0: Ось.
1: Потім... Це ти вже давно почав робити? Це ще з київського періоду, да, почав? Чи це вже ужгородський?
0: Це тут ужгородський період.
1: Це самокрайня, так, да, вона? А? Сам, ще поки самокрайня робота, да, це кодекс?
0: Так, да, це самокрайня. Ось, але я зробив виставку в Брно персональну зараз в Чехії. Ну, таке. Я думаю, що ну, зараз всі, хто приїжджає і каже, давай робити там, типу, якусь виставку велику там, і так далі, я починаю, кажу, на зараз там ці виставки, ну, не до того.

0: людям.
1: Ну, хоча вони... бачиш, Шевченка виставка скільки півроку вийшла.
0: Да, да.
1: Ти знаєш, ти настільки, ну, перший прикол, щоб люди дізналися, що Шевченка щось малював, бо я впевнений, що це було прям, ну, наскільки люди підтримали. Ну, ясно, це ж символізм. Але ж куди, на жаль, що, да, дуже багато, ну, таких, там от в цей... паралельно в цей момент, я забув, хто ж з нього Діма каже, та нащо, і тут у нас зараз виставка такого до такого, я, ага, і я не прийшов теж.
0: Ну, от я був на третьому поверсі в цій галереї ЗАК, а на першому Шевченка був. От. І мені всі кажуть наші там куратори, і галеристи, і там культурні менеджери, що треба робити, що люди хочуть дивитись виставки, люди хочуть ходити на концерти, люди хочуть читати, люди хочуть, щоб, ну, величезний попит. Ну, це ж, ну, війна, вона ж завжди така бінарна, насправді. З одної сторони, вона, це трагедія і знищення, з іншого, це поштовх і розвиток.
1: Безумовно, да.
0: От, і люди хочуть цього.
1: Бо зараз якраз це...
0: Я це не вірив довго, що вони хочуть. Мені здавалося, що
1: не на часі,
0: знаєш, така є от штука.
1: Всі почали, да, ну, вже зараз ми йдемо, звісно, у відкат дуже сильний, але то, що всі почали в театри ходити, читати українських письменників, дізнаватися про художників, це... Це факт, але зараз, добре, пройшли 4 роки, зараз вже знову треба...
0: Інстинкт самозбереження у людей включився. Я от, це інтерес до культури, це інстинкт самозбереження, мені здається. Який був такий притуплений. Ну, дуже сильно. У мене така теорія є.
1: Надіюсь, він не закінчиться, але перейде вже в якість, бо все одно ми повертаємося, що... Як я завжди кажу, андеграунд поки знову програє поп-культурі. Ну, бо поп-культура збирає стадіони, андеграунд такий, окей, нам достатньо 500 людей в Києві, і музиканти розуміють, що зараз, ну, багато хто вже так вперся в цю, і розуміє, що далі вже нема куди йти. Але я надію, що... Але добре, що вже збирається 500 людей, бо в мене така поговорка, коли ми в Харкові збираємося, або з харків'янами йдемо на київський концерт якогось андеграунд-бенда, там 500 людей. І я кажу, блін, ти розумієш, що в 2010 році було дві людини в арт-кафе «Агата» і 8 музикантів на сцені. Та, це було. Тому, да, ми і тут стрибнули вперед. Чому приїхав Ужгород? Бо ми так перед тим, як заходити, говорили. Київ вижив з тебе повністю, чи ти вижив з Києва повністю? І як у тебе сталося цей період? Чого? Бо Київ – це гроші завжди, там треба бути, там все відбувається, там всі ці. Чи вже настільки все цифровізували, що можна вже і не бути там?
0: Ну, по-перше, я приїхав в кінці 2014 року, тобто 12 років тому. Ну, і я в Києві живу на Лук'янівці, там моя квартира, ось на Лук'янівці і досі. На станції метро Шахедна, як це називають. Да. Там моя квартира, і там ми жили. І майстерня у мене була на Лук'янівці. І я сідав в машину і їхав півтори години, ну, там, де пройти навіть там 20 хвилин до своєї майстерні. Через ці всі пробки, ці всі корки, і, коротше, це все от бадягу. Ти вже приїжджав такий знервований, ти вилазиш там в свою майстерню, вже закрився попрацювати, а тут вже їхати додому треба. І це, ну, художник же він не шарахається по вулиці цілий день. Це така праця достатньо з боку нецікава. Тобто, має просто стояти і працювати в своїй студії. От, і чим менше відвлекаючих факторів, тим краще. От, і Ужгород здався ідеальним просто містом, щоб тут порішати в першій доступності за 10 хвилин всі свої справи, які тобі необхідні. Все це зроблено в пропорціях до людини, масштаб міста, да? Такий якийсь. Він з класним кліматом, з класним розташуванням, такий напів якийсь курортний, напів якийсь такий спокійний. Ну, от тут же ж, якби, коли купували Крим, єдине, що залишилось нормально, це для курорта, да, такого, типу, відпочинку. Це або наші гори, да? Або цей кавалок моря, там, де Одеса, і там, так далі. Ну, і він або такий і курортний, з одного боку, з іншого боку...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Ну, так, виходить.
0: А у всіх художників французьких, там, принаймні, там, Парижська школа, вони всі переїжджали в Ніццу, в Канни, в Сан-Тропе, там, в Ам'єн, і так далі.
1: З Парижа,
0: так. От, там, Ментон, ну, коротше, це на Лазурне узбережжя. У нас от так виглядає Сан-Тропе, наше українське.
1: Але чомусь тут ти саме почав працю над чорним періодом, це тут почалась праця, так? Да? Це ну, був якась після революційний настрій, чи після Києва, як переїхав і тут, чи в Ужгороді ти щось так відчув? Чи це вже просто була робота там під час Києва, а ти просто продовжував і тут?
0: Ну,
1: про що це була вистава взагалі?
0: По-перше, почалась війна в 14-му році. Так наклалось декілька чинників. По-перше, я дуже швидко якби так наситився і насолодився цим ляльковим Ужгородом, таким, типа, от туристичним з черепічними дахами, з бруківкою, там якимось цими катальпами і так далі. От і почав його досліджувати. Лазити по різних районах, подивився, наскільки тут багато таких взагалі страшних якихось таких руїн, таких радянських, пострадянських і так далі. Ось цих таких облуплених панелек, ну там навколо. Ужгород же не тільки там красивий центр.
1: Ну так, це звісно.
0: Хоча і центр руйнується зараз, його ніхто не збирається реставрувати. Але от почав дивлятись більше цим всі гаражі ракушків, якісь закинуті, якісь котельні, трансформаторні будки без дахів і так далі. І мене щось це так потягнуло зробити такий проєкт про, знаєш, нас же, у кожного ж є своя давня якась цивілізація, да, там, ну, давній Єгипет, умовно кажучи. Да, от, я от почав робити от такий от лаконічний свій давній Єгипет, такий абсолютно інтернаціонален після Радянського Союзу, що в Ужгороді, що в Дніпрі, що в Харкові. Що в Києві. Просто десь ця цивілізація, скажімо, закинута, вона по всьому місту знаходиться, в індустріальних містах. Да? А тут дуже такий разючий контраст, він дуже сильно кинувся в очі. В порівнянні з європейським таким середньовічним Ужгородом, да? І модерністичним Ужгородом періоду Чехословацької Республіки, там, там, де є кубізм, там рондокубізм, якісь там стілі, це стрімлайн. А тут у тебе такі там ями якісь. От ці ями мене якраз от в ока і сильно впали. От. Я почав їх якось розпрацьовувати. У мене був там матеріал такий, спочатку ящики від нової пошти, ці коробок, ну, картонки. Я там виривав рваними краями, крейда і чорна і біла фарба. І от так, вирішив себе обмежити в засобах. От. І з цього виросла отака от велика штука, яку я до сих пір поповнюю там цей чорний період. Він ще, скажімо так, і повноцінно і не закінчився.
1: Ну, так, ну, так, в принципі, як почалося з тебе, так воно, в принципі, як і в країні воно продовжується.
0: Тому що максимум...
1: Ну, бачиш, тільки картонки нової пошти, тепер це революційний інструмент.
0: Тому що мінімум засобів, максимум виразності, як є така формула завжди. Вона працює. От мінімальними засобами зробити якусь велику серію – це цікаво.
1: Це, виходить, Ужгород друге місце, де ти найдовше прожив після Алжира, коли виходиш?
0: Ні, я в Києві прожив 10 років.
1: А вже тут 12?
0: А?
1: Вже тут 12.
0: Тут вже 12, да. Скільки там, у Львові 9 років прожив, по-моєму.
1: Ну, другий після Алжира, виходить.
0: В Дніпрі я прожив 6, а менше всього там 7.
1: Це все одно Алжир і Ужгород,
0: виходить. Ужгород, так. Я вже тут асимілювався остаточно. У мене ці всі слова, всі різні місцеві, я використовую. Мені подобається.
1: Так виходить, що твоє життя почалося з революції підліткова, і потім 14-4 ти активним був учасником революції, і там також це мистецький барбакан, я розумію, це теж період, да? Чи це? Так,
0: да, мистецький барбакан, це ми зробили.
1: Та-та-та-та-та.
0: І... Ну, я своїми друзями.
1: Як от це, якось ти проводив цю паралель, що з Алжира, виходить, ви втікали через революцію ісламську і втрати, по суті, країни, роботи, життя, і от зараз, я так розумію, якось воно по-любому продовжити, і була реальна можливість втратити Україну.
0: Проводив паралелі, звичайно, тому що ну, революція – це якісь зміна, да? От у нас ж бувають революції, ну, це, скажімо, то, що відбулось в Алжирі, це консервативна революція. Тому що Алжир був в ті часи, коли ми там жили, дуже такий демократичний і дуже такий яскравий. Там дуже мультикультурне середовище, там куча цивілізацій нашаровані. Там, от це з одного боку, давньорімська цивілізація, там, де я жив в місті Анаба, Там давньоримське місто величезне, одне з найвеликих міст Північної Африки, римських, Гіпон називається. Там, де величезні ці маскарони, римські там терми стоять, мозаїки залиті водою. Там. Ну, це все таке. На горі християнська цивілізація, там собор Святого Августіна. Цей Святий Августін там проповідував, він був єпіскопом Північної Африки, там лежать його там кістки, все. Наступна там це арабська цивілізація, яка там прийшла. Да? Араби там побудували свої. Потім прийшли османи, це інша від арабської цивілізації. Потім прийшли французи. Там є ще бербери, там є ще кабіли, там були там германці були. Вандали, які завоювали з Алжира Рім в 4 столітті. От, потім французи, колоніальний період, які побудували там ці всі, от, як знаєш, от Паріж, це архітектура барона Османа, да? Це білосніжні там 6-7-поверхові великі будинки 19 століття з такими мансардами. Всі центральні вулиці забудовані оцінні будинками. Там вілли, з одного боку вілла Матіса, з іншого Кам'ю, з третього Оскара Вальда, з четвертого Ів Сен-Лорана, тобто там отакое. От. І потім це от Алжир відбився від французів, завоював незалежність, проіснував там фактично там скільки 30 років, да, як обираючи собі шлях і так далі. Там він був країна неприєднання, може знаєш така штука. От як був радянський блок, був капіталістичний, да, блок. Та комуністичний, умовно кажучи, капіталістичний. Там західні країни, там радянські. В радянському Варшавського договору були там Польща, там Болгарія і так далі. Були такі країна неприєднання, от як Югославія була. Ну, вони приєдналися ні до одного, ні до іншого блоку. От Алжир теж от балансував. А потім раз контрреволюція відбулась. Брати-мусульмани вирізали там за пару днів 10 тисяч людей. От. І все. Алжир закрита країна. Там Талібан, всі діла. Ну, все, що ми бачили по Афганістану зараз, те ж саме відбулося тільки в 90-х роках. Там.
1: Ну так, да, у нас зараз, схоже, поки що йде не різанина, але таким хитрим методом заспання, знаєш, що Брайнуковичі, я згадую, ну якось так ти не відчував, ти був студентом, тобі барабарно, що там відбувається. Зараз читаєш, ти розумієш, да. А зараз ти в цьому живеш, такий думаєш, ага, ось як воно працює. Воно так непомітно, зжимається, коло зжимається. Іначе то не почало чути, ну, типу, всі ж кажуть, у нас може все, що завгодно говорити, може все, що завгодно робити, але на ділі воно не так працює, типу, мені так здається. Але подивимося, що воно буде і як воно буде. Страшно?
0: От наша революція 14-го року, да, 13-го, 14-го, вона була демократична революція насправді. У нас ж не було з боку революціонерів насильства. Там,
1: це правда.
0: Ну, не було там розроблено жодного там магазину, спалено там жодної споруди. Паліли, звичайно, Беркут палив, так. Да.
1: Угу.
0: От, але наші палили в відповідь, насправді. І не було мародерства. Чому? Мародерством покінчили моментально, якщо коли воно почалося.
1: Хоча в новинах, звісно, це все підалірувало, що у Львові розграбили магазин. Ну, ти тоді ти тільки читаєш, що чесно, я що, ну, я не знаю, мене війна не так лякає, війна хоча б, ну, типу, понятно, що нічого не зрозуміло, але я коли бачив ті кадри Революції Гідності, я думав, то не може бути такого, не може такого бути в реальному житті. Ти читаєш, метро зупинилось, ти бачиш, як людей обливають водою, починають стріляти, думаю, та ну ні, ну точно, ну як, це ж в 300 кілометрах від мене, а потім Харкова ти виходиш на Майдан і дивишся ці всі триколори, думаєш, господи, отак воно працює, ця окупація, це дуже страшно. Мені досі, коли переглядаю кадри з якісь нарізки, якісь спогади, думаєш, вау, як це могло можливо бути.
0: Наскільки це не працює.
1: Наскільки це було страшно, але я розумію, який був вайб єдності саме тих, хто був там на Майдані.
0: Так? Це були кращі люди, з якими я познайомився до сих пір, спілкуюсь. Ну, кращі люди нашої країни.
1: Там 70% потім зразу поїхали воювати.
0: Так, так.
1: Так, типу, це... Це, ну, я, чесно кажучи, шкодую. Мені було просто страшно туди їхати, бо я дивився, я так розумів, вау. Ну, але коли я там чув від знайомих, і там, ну, це було, звісно, що-то таке неймовірне, і, ну, як-то багато людей, хто пишуть, вони вже ніколи не стануть такими, якими були. Типу, це вже настільки...
0: У нас всіх це поміняло дуже сильно, насправді.
1: Так. Хочу б на останок запитати у тебе, член наглядової ради премії Шевченка. Що у тебе входить в цей? Ти маєш, чи там у нас якось розділено по...
0: Я вже закінчив свою каденцію. Все? На 3 роки, да. Я 3 роки побув, я вже не член наглядової ради.
1: Ну, розкажи, будь ласка, як воно відбувається. Ти там голосуєш, чи тільки у тебе мистецтві напрямок, чи ти за все?
0: Ні, ти голосуєш за все. Це мене запросив Євген Нещук в візуальну, значить, ну, цю, якби, як це назвати, секцію, чи що. Ось, там від кожного, значить, нашої, тим, кому дають Шевченківську премію, там поезія, кінематограф, там фотографія і так далі, там, ну, візуальне мистецтво, театр, там було декілька людей, щоб було якісь дискусії, якісь з різними поглядами.
1: Тобто,
0: і так далі.
1: Це не через тебе, да, Пиріг і Батіг не може отримати вже 3 роки
0: Ні, через далеко, да. І є експерти, які... По кожному з цих напрямків, да, вони мають передивитися цей гігантський масив заявок, які обрати, якісь речі, сформулювати якісь там свою думку, розказати, що там відбувається, от, і подати це на розгляд наглядової ради. Наглядова рада там засідає, дивиться і голосує. От, і ти голосуєш за все, за всі номінації.
1: Така важка робота. Я розумію, це не дуже оплачувана робота. Та, чи щось у вас
0: взагалі гра на громадських засадах, це ніхто не за це.
1: Серйозно?
0: Да. Ну, це громадські засади.
1: Тобто ти 3 роки каденції, потім вас змінюють, да, і приходять нові. Типу,
0: приходять нові.
1: Хотів би отримати Шевченківську премію?
0: То я знаю. Взагалі, я вже з преміями взагалі в мене ніяких немає стосунків.
1: Ну так, да, зараз взагалі хотілося б, щоб воно змінилося, що це була не премія, не знаю, просто якийсь, просто щоб, ну, як грантова система працювала. Не як заслужений народний артист, бо знаєш, це дуже така сумнівна організація, і досі люди отримують непонятно за що ці премії, і хотілося б, щоб ці гроші вкладалися більше якось рівноправно, і бо багато скандалів, і оце тисяча весна, це зараз дуже дивний проєкт.
0: Жодна без скандалу, це все не засідає. Ну, ні, не засідання, а це от об'явлення всіх цих фіналістів, фіналістів не відходиться. Постійно хтось недовольний.
1: УКФ, воно хоча б якось якийсь там, в мене питання до УКФ менше, наприклад, знаєш, там, воно коли президент приїжджає на тисячу весну під час повномасштабного вторгнення, грає в теніс, ти такий думаєш, ну, камон, ну, блін, ну, це ж вас купують просто, ну, серйозно, вас просто масово купують і кажуть, ось, бачите, цар, який хороший дав. З кармана так вам всім, типу, свої гроші, але це ж це дуже сумно, що таким чином підтримують культуру. І ті, хто в проєкті кажуть, так а що таке, що все хорошо. Ті, хто не в проєкті, кажуть, ну вони.
0: Ну, хто отримав, кажуть, що все хорошо. Це, ну, так, це закономірно. Хто не отримав, або хто з боку дивиться, кажуть, що, ну, це виглядає там так це і так. Там, ну, критикувати завжди це треба, ну, щоб, ну, якийсь, да, був ріст.
1: Ще хотів поговорити з тобою якраз з цим «Птаха Джун» проєкт. Я так розумію, це перший такий музичний проєкт був, да? Що тобі...
0: Хто?
1: «Птаха», ну, це «Птаха Джун», цей, як це називається, гурт оцей, дует.
0: А, «Птах Юнг»?
1: «Птах Юнг».
0: «Птах Юнг».
1: Птах Юнг. Вони до тебе звернулися зробити, чи ти до не звернувся, щоб зробити?
0: Аудіоінсталяцію?
1: Так, так, так.
0: Ну, слухай, перше, Антон Дігтярьов, це брат моєї дружини. Ми, ясно, що давно в кумовство. Він класний композитор, офігенний просто. Причому, що він профі дуже високого класу. Коли я придумав «Чорний період» і проєкт цей, щоб там була аудіоінсталяція, звісно, що я перше, що подумав, що він би міг її написати, тому що вона була дуже складна. Там 5 окремих мелодій, які зливаються в одну мелодію. Це така складна аудіоінсталяція, зроблена із індустріальних звуків, виключно. От, і в кожній з цих чорних кубів, якщо ти бачив цей проєкт взагалі, там стояв динамік, і ти йшов по цьому залу, і одна із цих звукових дорожок, вона відповідала конкретному сектору візуальних робіт. А потім вони зливались в одну мелодію в великому чорному кубі, де камера обскура була поставлена.
1: Wow.
0: Ти міг дивитись на інсталяцію в цій камері обскура. Коротше, ну, це складна була штука, така мультимедійна. От, і він написав цю, значить, аудіоінсталяцію, вона була класно зроблена. І потім вони зіграли то, що вони написали на цей проєкт свою композицію. Потім вони назвали ще й перший свій альбом «Чорний період». От, ну, тобто така, ну, це колаборація фактично. Тобто вони зробили для мене, попливали на мою роботу, я попливав на них своїми там якимись ідеями. Класна колаборація. От.
1: Круто.
0: Що
1: вчора я говорив з Балдішолтисом, і він казав, колись мрія була у нього стати українським бідним письменником.
0: Бідним?
1: Бідним, так. Ага. Ти, як ти вважаєш себе, українським бідним художником, чи український середньостатистично нормально жити художником в Україні, як у тебе?
0: Ну, слухай, я так тобі, напевно, що класично, да, треба сказати, що я український бідний художник, але гріх, в принципі, мені і скаржити.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Підтримую, що це зазрізна професія. І я і, як то в Закарпатті кажуть, бідкатись особливо не буду. Знаєш, тут люблять бідкатись. Але не можу сказати, що я прямо там дуже бідний.
1: Ну, коротше, нормально, да? Типу, да.
0: Ну, в мене якось поки що нормально все.
1: Ну, в принципі, нас заздрісне будь-яка творчість. Професія, бо я згадую Гамлета, не знаю, як ти до нього відносишся, до нашого художника харківського.
0: А, хорошо.
1: Але його Харків, звісно, просто. Хто ж його тільки не бадав, хто ж його тільки не плювався на нього.
0: Ти ж щось робиш, ти завжди будеш отримувати так, цей так. Хейт. Це завжди так. Навіть, щоб ти не сказався, ну, це все перемусолять, перекрутять. Ну, це ти по соцмережам бачиш. Щоб ти не написав, завжди срач відбувається. Хоча там конкретно написано, нібито і причина нема для цього. Але все одно...
1: Хтось знайдеться, каже, а ось, бачите, да. Бо я люблю, коли згадують щось, що було 20 років назад.
0: Художнику, так, який тим більше займається сучасним мистецтвом, так взагалі це серйозне, завжди трабли бувають з публікою.
1: Ну, да. Ти в Харкові коли останній раз був?
0: В 17-му, по-моєму, чи 18-му році.
1: Це просто їздив чи з виставкою? Чи...
0: Я їздив, була така ініціатива «Слобода культ». Угу. Ось, і харків'яни приїздили сюди, ми приїхали до них. І в тому числі і банди, і Шолтас, і моя дружина Ліна Дігтярьова. Їздила там, спілкувалася там по архітектурі, по урбаністиці, бо вона займається історією архітектури. Ось я поїхав, і до нас привезли їхніх художників, харків'ян, якихось культурних діячів. Ну, такі, знаєш.
1: Дві крайні точки, виходить, да?
0: Да, потім була з Одесою така ж сама історія. Тобто, ну, це була непогана така штука. Тому що ми ж ніби живемо в одній країні, і якщо ти десь не в центрі, там в Києві, да, де всі перетинаються.
1: Та-та-та-та.
0: Ну, наприклад, ужгородці слабо собі уявляють, що відбувається в Харкові.
1: Це правда.
0: Як в мистецтві, в літературі. Я впевнений, що в Харкові слабо уявляють, що відбувається в Ужгороді.
1: Ну, так.
0: Тому що, по-перше, у нас немає якогось видання, яке би це освітлювало, правильно? У нас ж нема якогось літературно-мистецьких журналів, ніфіга. Ну, фактично нема. Там може і інтернет,
1: якісь одиниці є,
0: да, одиниці. Але щоб системно це було, так, щоб це було періодично і все. От є інтерв'ю з харків'янином, от є інтерв'ю з ужгородцем. І які там так і так ставляться до одної той же там якоїсь причини, у нас такого не існує. От є інтерв'ю там з якимось сумчанином, наприклад.
1: Це правда, да. Це
0: ну, у нас це, ну, нема такої якогось містків. Є окремі ініціативи, це є.
1: Але це знову ж таки
0: подивиться. Але це не системно, так.
1: Да. Це буде така
0: треба внутрішня радість. Треба мішати. Тобто можна насторожено ставитись до того, що в Харкові відбувається, якщо ти не був в Харкові.
1: Ну так, це правда. Ну. Бо зараз Харків... Ну, Харків завжди був проукраїнське місто. І дуже добре, що, на жаль, треба було доказувати це роками. І тільки зараз, через повномасштабне вторгнення, всі захотіли поїхати, подивитися. Коли мене львів'яни приїжджають в Харків, навіть зараз він каже, господи, як, чому? Чому не приїжджали раніше? Бо, ну, все одно Харків. Харків манить. Ти...
0: Манить. Харків чудове місто, насправді.
1: Так, і з великою художньою школою, музичною, ну, як і Ужгород, як і багато хто, бо я навіть там, я там вчора коли з Балди сидів, кажу, то я там знаю Ужгород, а потім такий, так, ні, так, досить багато знаю. Але я цікавлюся, да. Як і в Харкові, там теж дуже всього багато відбувається. І
0: ну... А значить, треба цікавитись просто. Так, але так. Цікавитись, ну, зараз є соцмережі, правильно? Ти можеш просто підписатись на людину, яка щось робить, і дивитись, що там відбувається. Або показує тобі, транслює, да, взагалі, там, своє життя, і ти можеш скласти якісь враження, що там відбувається в Харкові, або там в Дніпрі, або десь. Оце непогана штука. Оце об'єднало дуже сильно.
1: Так. І я надію, що далі так і буде, щоб було зараз дуже все напружено. Знову хтось нам, ну, понятно, що хто намагається знову повернути нам сусіднього друга, і дуже йде сильний відкат. Але так як ми сьогодні говорили з людиною, яка придумала цей термін пушкіністи, тому це ти сам придумав, чи десь теж підглядів і просто після тебе розлетілося?
0: Ну, пушкін, я почав називати, а потім там чуваки були там мені сказали, там які писали коменти, що пушкіністами називали типу кагібістів в 70-х роках.
1: Серйозно?
0: Я про це не знав, чесно.
1: Ого, що, це все одно прикольно.
0: Пушкіністи в штатському їх називали.
1: Ага.
0: Там,
1: тобто, це прям дуже
0: це старше покоління, там якісь письменники казали, ага, що так, там десь хтось. Там десь якогось Одесі, там хтось назвав. Ну,
1: тобто
0: це не магістральна штука. А коли я це типу видав, то розійшлось.
1: Да. Не маю навіть, що все одно історія п'яциклічна, що воно так і було.
0: Це розійшлось, тому що воно типу було дуже влучно. В контексті того, що вони штикають цього Пушкіна як маркер своєї присутності.
1: Ну, так.
0: Скрізь.
1: Так, так. Ну, але надіюся, впевнений, що правда, ну, в Одесі вже приїжджаєш приємно, що його хоча б сховали, що ти його хоча б не бачиш, тому що ти ходиш такий, господи, ти що стоїш, господи, скільки ти будеш ти стояти? Да. Але менше з тим. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Я надіюсь, ви послухаєте, що хочете хтось знати більше, ну, не тільки про Ужгород, а про багато всього, але тим не менше, мені подобається приїжджати саме в різні міста і знаходити когось, щоб якраз поділитися досвідом і порівняти. І, ну, я думаю, якщо ви не відкривали досі роботи Олекса, я думаю, вам обов'язково це треба познайомитися, сходити. Ну, я так в Україні так розумію, що у Львові, так, буде виставка йти?
0: Так, да, невелика буде у Львові виставка, так. Да. Дякую тобі.
1: Дякую.
0: Було приємно.
1: Так, аналогічно. Це був «Сміх та гріх» з Олексом Маном в прекрасному готелі «Атлант». Тому обов'язково почуємось. Мене звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую.

0: Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.